0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших. Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
4: І повзяли.

0: Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухай.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: платформ «Ескімо».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.

наше радіо. Знай наших. Давай!

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Ти слухаєш Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Новий двіж на нашому радіо.
1: Сергій Притула розказав, що здає свою квартиру.
2: Не поняв, а сам де він тоді живе?
3: Та ясно, там ціни космос, я впевнена, якщо він свою здає квартиру.
1: Ребята, нічого захмарного, 15 тисяч гривень з оренди.
3: Не поняв. 15 тисяч? Це щось якось дешево для Києва.
2: Ну,
3: він
2: да.
3: В Києві чи в Житомирі здає?
1: Ну, там хрущовка 30 квадратних метрів.
2: А, ну тоді понятно, це ж хрущовочка. Там, напевно, і сусіди веселенькі, і таргани там, може, десь влазять.
1: А от і ні, Денис, там гарний ремонт. І Сергій каже, що людина вподобала його, щоб контент знімати.
3: Ні, всі так кажуть.
2: Ну да, це ж він же орендар, то, звісно, він тобі розкаже.
3: Слухай, ну так це зручно, не треба постійно кудись приїжджати, перевіряти порядок в квартирі, підписався на людинку, яка в тебе там живе, і дивишся сторіс, що він виставляє. Так, ну, чисто, не чисто.
2: Да, я уявляю, як Сергій приїжджає за грошами, за комуналочкою, я говорю, так, ну що, показую фотки лічильника, так, фотки донати, що ти там робив, показую.
3: Ой, а ви знаєте, до речі, гумористів вже ж, ну, колишніх не буває.
1: Не буває.
3: Так він оце приїде і починає на кухні анекдоти розказувати. Ти його й не виженеш, да, не смішний.
1: Так, а нашому
3: я це як Петя Дежур робив.
1: Ой, я би не хотів.
2: Ой-ой-ой, а він, кстати, здає гараж, я думаю.
1: Для шашликов, да? Ну. Так а на що йому приїжджати? Там оренду 100% кидають на банку, ви розумієте? А не готівку.
2: Да, коли він підвищує, я думаю, що він каже, так, друзі, маємо амбітну ціль.
3: Нову. Слухайте, жарти жартами, ага. Але ж уявіть, у вас завжди є номер Сергія Притули. Можеш позвонити, сказати йому, а прийдьте, будь ласка, полагодіть мені кран.
2: Да, а ви що, реально вірите, що він цим займається? Я думаю, у нього ж купа менеджерів, то вони роблять цю роботу. І оце в трет ж написав не він.
3: Думаєш?
1: Так. Ну, а чого ні?
2: Ну, да, СММщик.
3: А я вірю, я вірю з того моменту, як трет з'явився, я вірю, що люди отакі відомі, вони завжди самі пишуть. Дантесон пише і
2: я даже уявляю, як СММщик говорить, Сергій, ну напиши, що ну ща ж.
1: Так це ж прикольно.
2: Здаю квартиру,
1: думаю. Це ж прикольно, що дивіться, як відомі люди стають ближчими до народу. От Василь Віростюк в Блаблакарі працює, Сергій Притула квартиру здає. То це що виходить? Мені треба квартиру купити, щоб бути ближче до народу?
2: Получається. Ну або хоча б на самокаті в Блаблакар влаштуйся.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама.
4: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок 13 липня можливий дощ, плюс 23.
1: Увага! Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
2: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозовий Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
3: Реклама.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
1: Реклама.

0: Знай наших.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Десятирічна донька так. тренерки Аніти Луценка володіє 4 мовами.
2: Ой, я тут з англійською знаю тільки Лондон і закепнув Крисбрі. Вона аж 4.
3: Капець.
1: Отак от. Аніта привітала доньку з днем народження в інстаграмі і написала: «Ти розумна, добра, не ображаєшся, креативна і розуміюча». І там тра-та-та-та-та. Ага. А потім пише: «Бо володієш і ще й володієш 4 мовами». Отак от.
3: Слухайте, ну я не знаю. Дитина має жити дитинство, а не мови вчити.
2: Ну, повністю згоден.
1: Здрасте. А ви взагалі знаєте, що є така інформація, що діти набагато краще запам'ятовують мови саме в віці з 3 до 7 років. Вони все як губка впитують. А ви це кажете?
2: В мене мама, до речі, коли була мною вагітна, вмикала англійську, і коли, ну, щоб я слухав, щоб вона слухала, але, як бачите, не допомогло.
1: Ну, це трішки зарано.
3: Ну, до речі, про дітей це правда, тому що у мене племінниці в Іспанії живуть, вже знають іспанську мову дуже класно, і вони перекладачами в батьків працюють.
1: О, так це ж кажуть, що замість того, щоб вчити мову, батьки народжують собі перекладачів. Дітей треба одразу вчити корисних фраз. Наприклад, to beer, please.
2: Аго. Або одна тут відпочиваєте. Це якщо тато з дитиною залишився сам на відпочинку.
3: Ще можна, знаєте, що навчити тоді дитину? Де найдешевше, можна пообідати, а потім where is the toilet?
1: Отак от. А якщо на пляжі до вас підходять і пропонують якісь оці послуги непотрібні, щоб дитина вміла казати no problem, I'm chill.
3: I'm chill, я відпочиваю, нема проблем.
1: Go нафіг.
2: Або стоять 2 молоді мами і кажуть дитині: «Піди у тому дяді красивому, скажи, let's go to karaoke».
3: Блін, я вас до своєї Мілани не підпущу, бо ви навчите її.
1: Ну, звісно.
2: Це вона ще тебе вчить буде.
1: Чого це? Так ми Мілану нормально навчимо. Бо якщо без жартів, то за мовами майбутнє. І чим раніше діти будуть їх вчити, тим краще. Я просто слухаю підложку від нашого звукаря Жасані.
2: Ну, а ви напишіть нам наш батьківський чат. Чи вчите, чи вчите? Чи вчите?
1: Чи вчите?
2: Чи вчите ви зі своїми дітками іноземні мови? Скільки і зі скількох років почали?
1: Ми будемо вчитися читати, друзі, разом з вами. І нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам, будь ласка, на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, які 5 ранкових звичок можуть зіпсувати весь день.
2: Тю, так, а мені вже давно відомо. Прийти на роботу – це перша звичка. Побачити колег – це друга. В тролейбусі посваритись пасажирам. Ну і там ще декілька.
3: Ой, не знаю, я намагаюся собі ранок не псувати.
2: Ну, псувати іншим, напевно.
3: Ні, Денис, ти мені вже зіпсував, дякую. Так, а що там за 5 звичок?
1: Ну, дивіться, розкажу вам зараз. Переставляти будильник, наприклад, переставляти. Не заставляти ліжко. Починати ранок з кави.
2: Не поняв, а кава що погано зробила?
1: Ну, там, типу, кортизол, і так наш організм виділяє кортизол. Лише якщо його кава додати, то буде погано. І брати телефон одразу після сну, це теж погана звичка. І збиратися в темряві.
3: Так, світло включайте, та і все, і все нормально.
2: Дивно. Ні, а якщо серйозно, ребята, от ми взяли і захейтили ранок, і прикиньте, наскільки йому ненавидять мільйони людей, як йому обідно. Уявіть, якби у нього був свій психолог, що б він йому розповідав?
3: А давайте уявимо сеанс.
2: Давай.
3: Я буду ранком, який ніхто не любить, а ви думаєте психолога.
2: Роль тобі, Владик, підходить. Людина, яку ніхто не любить.
1: Ну давай, от ти у психолога.
2: Давайте.
1: Розкажіть, будь ласка, шановний ранок, що привело вас до мене?
3: Я більше не можу. У мене відчуття, що я один працюю над цими стосунками. Я приходжу щодня, без вихідних, без лікарняних, без відпусток, а мене зустрічають словами: «О, знову він!»
2: А коли ви зрозуміли, що у вас ця проблема?
3: Бо всі хочуть проспати зустріч зі мною і снідати зі мною, ніхто не хоче.
1: Так, а можливо, це не через вас?
3: А через кого? Вечором усі люблять, йому свічки, серіальчики, піца, а мені будильники, матюки. І взагалі обід і вечір з людьми ночують, а я з півнями прокидаюсь.
2: Ну слухайте, а хоча б є ті, хто вас любить?
3: Ну, є. Пенсіонери, рибалки і одна дивна категорія людей, які о 5:30 надсилають відкритки в Вайбері.
1: Це нормально, коли психолог на санці сміється? Я просто ні разу.
2: А й бувають інші психологи, вони ж так роблять.
1: Слухайте, я тут подумала, що от ми реально тут своїми оцими стражданнями зранку просто втрачаємо можливість насолодитися оцим ранковим часом.
3: Ну,
1: коли
3: є таке,
1: пташечки. Ну...
2: Чого? Ну от суботу або неділю. Я обожнюю ранку, бо вони починаються о 13:00.
1: Отож, і класно. Отож.
3: Ой, а давайте всі разом спробуємо завтра почати ранок інакше. З посмішкою, вдячністю за новий день. Може все зміниться.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо. Знай наших.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Зробіть

0: Наше радіо.
1: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
2: Добрий ранок, друзі. Понеділок, робочий день починається.
3: Да,
2: починається робочий тиждень.
3: Та дай сказати, закінчились вихідні, це капець, звісно. І що ж тепер робити? Перейдеться з понеділка, це опять заново починати.
2: У мене такі були вихідні на січні.
3: Я,
2: по-перше, був в дорозі постійно.
3: В дорозі?
2: Да, бо я в п'ятницю одразу після роботи поїхав в Одесу.
3: Ух ти, і що там?
2: Тусувався в Одесі. А
3: як
2: там
3: море?
2: Море тепле було перший день, другий день був шторм. Був дощ і, на жаль, було прохолодно.
3: Ти мені ракушку якусь магнітика привіз на холодильник?
2: Я тобі себе привіз. Списав мені, написав.
3: Да,
2: сумував.
3: Та то я чатом промахнувся.
2: Да, але слухай, відчувається, що у нас...
3: Понеділок?
2: Ні, що у нас сусіди кончені, війна у нас така, да. На жаль, що шахеди ловили цю всю історію, збивали прямо перед обличчям, ти
3: поняв? Я бачив, писали, така історія, що там прямо він в воду, да?
2: Так, я це ж я на тому пляжі був, прикинь.
3: Ти встиг нирнути?
2: Та ми біжали так, тікали? Що... Да, ми як почули, що тривога, що він летить.
3: Місцеві лежать вже спокійно дивляться,
2: місцеві, да, там люди купаються, прикинь.
3: О, це кияни.
2: Навіть не вилазять. І, але ж я чув, що ще й Київ обстрілювали цими вихідними. Тому, друзі, отака у нас реальність, треба не нехтувати, а ходити в укриття обов'язково. Але в цілому, що скажеш?
3: Що скажеш? Класно. Давай, може, про новини щось розкажеш.
2: Давай, розкажемо.
3: Я чуть-чуть позаздрив. Я в Одесу не їздив, що мені оце слухати, ребята?
2: Від нашої колеги ви почуєте свіжий випуск новин.
3: Давайте.
2: Тому дочекайтеся.
1: Новини на нашому радіо.
4: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч через російські обстріли без струму понад 69 тисяч абонентів на Чернігівщині. Енергетики працюють над відновленням. На Херсонщині на світанку через ворожий артобстріл загинула людина. У Запоріжжі травмовані шестеро, серед них дитина. За останні три доби ворог випустив по Одеській області 31 ракету. Тепер про те, що нам підготувала погода. На початку тижня в Україні потеплішає, але сильної спеки поки не очікуємо. Загалом буде до плюс 28 градусів. Від Закарпаття і до Сумщини буде прохолодніше, до плюс 21. Жителям заходу, півночі і центру краще захопити парасольку, можливий дощ. Інформація для киян: з 15 липня проїзд все ж зросте майже в 4 рази, з 8 до 30 гривень. Це стосується трамваїв, тролейбусів, метро і фунікулера. Безлімітний місячний абонемент коштуватиме 3656 гривень, а поїздки, придбані до 14 липня, можна використати до вересня. Тепер про політичне. Очільниця Кабміну Юлія Свириденко підтвердила, що йде з посади прем'єр-міністра. Від її призначення не минув і рік. Новим прем'єр-міністром може стати голова «Нафтогазу» Сергій Корецький. Днями Верховна Рада має проголосувати за відставку. Відтак це тягне за собою звільнення всього складу Кабінету міністрів. І на сам кінець, чемпіонат світу з футболу хочуть збільшити до 64 збірних. Нині ж грає 48 команд. Організатори хочуть, щоб ЧАЕС був для всього світу, а не лише для Європи і Південної Америки. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Око. Морозиво ріжок.
8: О, це іде.
7: Хочу холодне.
6: Морозиво ріжок.
7: Солоденьке.
8: О, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти.
8: На око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
1: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
3: Понеділок, ребята, всі йдемо працювати. А як одягнутись, ми вам підскажемо, погоду розкажемо.
2: Ну так розказуй вже.
3: Слухай, такі вірші спортів. Ага. Блін, як же ж, ну понеділок, споткнувся, ще
2: нічого
3: не проснувся.
2: Страшного.
3: Ну давайте, в Україну, потрошку, прийде потепління. Причому воно буде цілком комфортним, без виснажливої спеки. Температура повітря становитиме протягом дня плюс 22, плюс 28 градусів по всій території України. Щодо опадів, то вони все ж таки будуть, очікуються у західних, північних областях і трішечки у центральній частині.
2: Ну куди ж без цього?
3: Ну да, та на півдні Одещини. Нарешті території буде сухо. У Києві буде 25 градусів тепла і також дощитиме, так що беріть з собою парасолі.
2: Обов'язково, друзі, не забувайте.
3: Так, про парасолі, про дощ поговорили. А що ти, Владіко, ще урожай ті на Кароль бачив вже?
2: Що? Які урожаї?
3: Ну, вишенки, тіночки, бачив чи ні?
2: Ні, де ти таки не йшов?
3: Так вона сама показала.
2: Де? Коли?
3: А от зараз за декілька хвилин все розкажу і покажу.
1: Шоу на нашому радіо.

0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Тіна Кароль в інстаграмі показала свій перший літній урожай.
2: Та ти що?
3: Так, а чого ви дивуєтеся? Тіна Кароль – садівниця шита. В неї є город. Вона сама колись там навіть ананас виростила.
2: Ого,
3: що ви розуміли?
2: А хто сказав, що дивуються? З такими цінами на фрукти вже навіть заможні артисти огороди висаджують.
1: Ну, ананаси нема цього сезону, а хизувалися стиглими черешнями і домашньою полуницею.
2: А за скільки воно, до речі, продає? Чи є в неї сертифікат? Бо я на базарі бачив полуниця від 200 до 300 гривень, а черешня від 130 до 200.
3: А я вчора купила за 185.
1: А де це таке?
2: Я ще кажу.
3: Не знам точку.
1: Блін, ну я не бачив, чи продає, але до такої продавчині я б сходив би.
3: Слухайте, а реально, уявіть, яка була б Тіна Кароль продавчиною в своєму ларіку.
2: Я вже уявляю.
1: По-любому, коли приходить на базар, день починається з цієї фрази.
4: Добрий ранок, а куди я прийшла?
3: А куди я прийшла?
2: Слухайте, ну це синхрон наче прям з ринку вже. Ну я думаю, що вона все продавала б всі фрукти в планці. Що вони стояли б не на прилавку, а прямо на ній.
3: Клас. Ага. А коли з нею торгуються, то вона би співала ось це.
4: Ти напросився на скандал, що можеш дзвонити, хто сказав.
1: Ой, я би не хотів з нею сваритися.
3: Ну.
1: Блін, а покупці по-любому питають, а що у вас це дорожче втричі за інших? А вона...
4: Слухайте, я ще маю це знати. Головне, що в мене класні ноги.
3: Ай, да. Ой, слухайте, я впевнена, що вона там всім на базарі зіркові плітки розповідає.
2: Да, ага. Як Соня нам.
3: Ну, да. Да?
2: Ну, але я думаю, що все ж таки добре, що вона співачка, а не продавчиня на базарі. Бо бідний був ринок, ні? Оце всі ходили, вона говорить, а що вам накласти? Вона говорить, ні, мені просто сфоткатися.
3: Черги б стояли
2: за фотографію.
1: О, я би ходив і стояв би в такій черзі.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
5: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
6: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив. Регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам. Проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок. Створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний СЕТ, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
5: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Реклама на нашому радіо.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозива Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: з прикрасами укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
10: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ребята, кажіть, що ви там хотіли дізнатись? Зараз будемо з гороскопом розбиратись.
2: А що ж там розбирати, Дініс?
1: Да?
2: Починаю.
1: Ну, давайте. Овни, середний, Хаят, Віктор, Бранюк. Ви нарешті перестанете тримати в собі те, що давно вимагало уваги.
2: Правильно, не тримайте. Отак просто взяли, розказали і пішли.
1: Слухай, я зразу про лікаря щось подумав, що треба речу.
2: Ну, так, ладно. Тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян.
1: І ти, Владик,
2: і я, Владик. Я, Владик, добрий день. Щирість дозволить вам зміцнити важливі зв'язки у стосунках.
1: О, Владик, ти сьогодні щирий будеш?
2: Обов'язково.
1: Обов'язково?
2: Нікому
1: тільки не як завжди.
2: Прийшу, завжди все розказую правдиво.
1: Понятно, аж запкнувся. Понятно. Близнюки, серед них Альона, Альона, Павло Зібров. Ви почнете обмірковувати велику покупку, після цього наблизиться до своєї мети. Яка після цього наблизиться до своєї мети, походу, так?
2: Ну, щось так тут це написано. Щось ви таке купите, що ви такі, що ви оп?
1: Велика покупка, це щось кавунчик,
2: може. Ні, а може ви ремонт затіяли і такі, оп, ламінат купили.
1: Кафуль, кафуль.
2: Кафуль. Так, раки, це у нас Артем Півоваров, Дантес. Ви зможете краще зрозуміти власні бажання у робочих моментах.
1: Бажання в робочих моментах у нас тільки
2: побільше одне. Побільше вихідних.
1: Додому, звісно, щоб не працювати. Так, давайте, леви, серед них співачка Монокейт Аня Трінчер. Це не буде день для різких рішень, але він принесе необхідну ясність у творчості.
2: Якщо вам щось було неясно.
1: А що може, я вообще, от що я в творчості неясність. Творчість це що вообще?
2: Ну, думаєш, який тікток викладати, Денис, наприклад.
1: А, ну да, понятно, да, тут серйозне діло.
2: Так, Діви, Денис Юксден, зараз побачимо, так, що у тебе тут. Цього дня вам буде важливо довіряти власній інтуїції.
1: О, ну це я вмію.
2: Ну, то і на інколи вона тобі таке підказує, звісно. Ну,
1: щоб людям не довіряти, отак. Терези, серед них Дар'я Білодід. Таяна, ви отримаєте довгоочікувану відповідь, зворотній зв'язок та зрозумієте дії інших людей.
2: Ой, інколи їх краще не розуміють.
1: Да, я взагалі ніколи не розумію.
2: Роб...
1: Довгоочікувану відповідь, зворотній зв'язок та зрозумієте дії інших людей.
2: Ой, інколи їх краще не розуміють.
1: Да, чесно. Я взагалі ніколи не розумію.
2: Хай роблять, що хочуть.
1: Боже,

0: так куди, рандом вмикайте.
1: Так, куди ці відносини дінуться, ага, правильно?
0: Так, козероги, репер Хас, Андрій Хливнюк.
1: Йоу-йоу-йоу.
0: Да. Ви зможете розібратися в намірах іншої людини, пов'язаної з вашим хобі.
1: Ого, це отак от завуалірован.
0: Ага. Ні, інше... ну цікаво, а що це? Це може якась людинка допоможе вам?
1: А що
0: вам?
1: Це? Лізуть інші люди в ваше хобі. На що вони вам надо, ребята? Ну це капець. Так, водолії, серед них Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Ви помітите звичку, яка заважає вашому розвитку.
0: А може це і гарна звичка якась?
1: А чого ж вона тоді заважає?
0: Або настільки гарна, що от не встигаєш розвиватись.
1: Молодець, ну хорошо.
0: Риби, це у нас Макс Барських, Віталій Козловський.
1: Да.
0: Ви зможете краще зрозуміти власні бажання та визначити, чого насправді хочете від партнера.
1: Грошей?
0: Борща?
1: О, ну все, ми хоч не риба, але ми
0: визначили. Ну приготуй, будь ласка. Да.
1: І гороскоп для всіх. Зверніть увагу не тільки на мрії, а й на реальні вчинки оточуючих.
0: Правильно.
2: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама. Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
16: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ох, слухай, ну дивлюся за віконечко, щось там...
3: Немає там сонечка.
2: Немає там сонечка, так. От ти, Владік, молодець.
3: Ну, давай розкажу вдяку. Вже про погоду.
2: Давай.
3: В Україну потрошку прийде потепління, причому воно буде цілком комфортним, без виснажливої спеки. Температура повітря становитиме протягом дня 22-28 градусів. Щодо опадів, то вони все ж таки будуть. Очікується у західних, північних областях і трішечки у центральній частині. Та на півдні Одещини. Нарешті території буде сухо.
2: А у Києві?
3: А у Києві 25 градусів тепла і також дощитиме. Тому, друзі, беріть парасолі з собою.
2: Отак, починається.
3: Денис, а тобі от скажи, от зарплату вже видавали?
2: Ну так, правда, дрібними. То таку котлету навалили, коротше. Я її додому доніс.
3: Та не хвилюйся, наступний раз вже буде пару купюр.
2: В смислі, а що, мені менше її зроблять, чи що?
3: Та ні, просто скоро з'явиться нова банкнота в Україні, номіналом 2000 гривень.
2: О, а хто там буде зображений?
3: А от розкажу тобі за 4 хвилини.
2: Може я? Ну давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2000 гривень.
2: Вау, ну клас. Тепер виходить, що зарплата буде в 3 бумажки, да? А ціни в магазинах десь в 4.
1: Да. А я думаю, це буде зручно насправді.
2: Ну, понятно.
1: Конвертик з зарплатою стане набагато зручніше.
2: Слухай, а взагалі, коли це починається, ці нововведення, і хто взагалі там буде зображений? Це ж повинна бути якась поважна людина, там, типу я.
1: Да, Денис, так, далеко тобі щодо номіналу.
2: Ай.
1: Вона вийде в обіг вже 4 вересня цього року, а зображений там буде Василь Стус на лицевій стороні. А на зворотньому боці розміщено Донецький національний університет імені Василя Стуса.
2: Прикол, а чому саме Василь Стус? У нас ж так багато поетів в Україні.
1: А от НБУ пояснює цей вибір тим, що Стус став символом боротьби за свободу та права людини і незламність українського.
2: Ну, слухай, ну з цим не посперечаєшся. А от тільки непонятно, а хто ж тоді буде на 3000-й купюрі в майбутньому, якщо вже Стуса зайняли?
1: Ой, та почекай з 3000-ї. Давай з цією розберемось.
2: Ну, давай.
1: Це ж вона буде нова в колективі.
2: Да.
1: Ну, як і цікаво, інші банкноти сприйматимуть. От як люди про неї казатимуть. Ох, важкий у неї період буде.
2: Да, ну я думаю, що сковорода 500-ка подарує, ну, порадить не ображатись на фрази «а менше немає». Я думаю так.
1: Да. Але якщо українка на 200 гривень скаже: "Ой, тебе будуть фоткати перші 2 тижні, а потім забудуть". Готуйся.
2: Да, забудуть. Ти б їх спочатку заробити для початочку, щоб забити. Ну, я думаю, полтинник, щоб їй сказав, що ого, це ж можна тебе поміняти на 40 моїх братів, і сума ж буде виглядати куди солідніше в руках, правильно?
1: А ми далі в маршрутках кататись будемо.
2: О, про маршруточки, Владик, ти задав. Уявіть, ну, 2000 купюра, не дай Бог, ти попадешся в маршрутчику о 7 ранку, ото ти про себе все узнаєш. Краще тримайся в руках.
1: Ага, а ти
2: десь подалі.
1: Ну. Тепер що уяви, як продавщиці на ринку будуть її перевіряти по 2 години. Що воно таке? Це що таке? Це нормально, це що?
2: Що ти намалював?
1: Це ви дві склеїли, чи що?
2: Хто цей художник? Ага. Та, ладно, я думаю, що тисячна за то порадіє. Скаже, що, слушай, я тобі віддаю свою корону, тепер нехай тебе не люблять, не поважають, а до мене тепер нарешті буде менше питань.
1: Слухай, ну після таких історій 2000 точно спитає, чи взагалі мене будуть берегти, чи ні?
2: Ну, я думаю, що тут саме цікаве ми підійшли, що це ж інші купюри і по святу мають зробити, правильно? По-перше, готуйся, 2000 купюра, тебе пополам поламають, а можуть і в крендель в кармані скрутити.
1: Ага, не плакайся, коли на тобі щось ручки намалюють, і в банк не зможуть прийняти.
2: Да, і не забудь, що зараз літо, давай в зимню курточку і повиси там пару місяців, поки не знайдуть тебе.
1: Готуйся, тепер по конвертах шастать, по всім дням народження, але спробуй не потратити в книжку замість закладки, бо на 5 років пропадеш і ніхто тебе не знайде.
2: Це точно. І знаєш, що це типа таке цитата головна, що ніколи не смійся з монет. Вони живуть вічно і кажуть, що копійка гривню береже.
1: Ага.
2: Ну, коротше, це, звісно, все весело, але ж, на жаль, це по-любому інфляція, правильно? Це ж є багато мінусів,
1: ну,
2: від цієї купюри.
1: Дивись, НБУ каже, що не слід панікувати.
2: Крім
1: змін в економіці, у Нацбанку називають і цілком практичні причини появи нового номіналу.
2: А ну-ка.
1: Менша кількість банкнот для обслуговування однакового обсягу готівкових операцій означає нижчі витрати на їх виготовлення.
2: Mm-hmm.
1: Ну, плюси, звісно, транспортування, інкасацію, зберігання та перерахунок.
2: Mm-hmm.
1: Виграють від цього не лише держава, а й банки, торгівельні мережі та бізнеси, для яких обробка, до речі, великих обсягів готівки стане простішою.
2: Слухай, я так поняв, що розраховуємось карточкою, да, оце, не морочимо голову. Ну, слухай, я щось, чесно, не дуже вірю. Я б сказав, що фінанси починають співати романси, ні?
1: Ой, так може давай з нашими слухачами заспіваємо краще. В нашій рубриці «Давай доспівай».
2: Точно, в якій треба продовжувати класні українські пісні. Друзі, тому якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, просто потеревеніть, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер WhatsApp або Viber.
1: А який же ж номер? 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз інформація на правах реклами. Увага, увага, експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі злущеного молока.
3: Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик.
2: Це смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо. Реклама. на нашому радіо.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут, а є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2,846,000 гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
7: Hess Burger.
8: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
9: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: В Україні вже почали продавати кавуни.
2: О. До речі, батьки на вихідних приїжджали. І тато купив четвертинку кавунчика. Він такий смачнющий, але дорогий, капець.
1: Так, да, це правда. Кавуни зараз не дешеві. Починаються вони від 47 гривень. І найвища вартість більше 100 гривень за кілограм.
2: Ох,
3: да, а вони думаю, ж такі ж 47 гривень за кілограмчик.
2: Ну так, за кілограм, так.
3: Да. О, я, чесно говоря, почекаю, поки вони трохи подешевшуть. А може хтось із вас принесе на роботу і під їм. І взагалі, то як мене мама вчила, що до серпня не можна їх купляти, тому що там ГМО, як це, не тратить.
2: Для мене найбільша проблема, друзі, це обрати кавун.
1: Соня, це ж легко. Треба стукнути. Якщо глухий звук, означає стиглість.
2: Ага.
1: Хвостик сухий коричневий, не зелений має бути. Жовта пляма знизу ознака дозрілості.
2: Так.
1: А от розмір середній краще за гігантський. Великий часто менш солодкий.
2: Так. Слухай, на ринку ще пам'ятаєш, вирізали трикутники серединки, що можна було спробувати.
3: Я це пам'ятаю. Це моя улюблена була роль.
1: Це я вирізав. Я вирізав, їв і убігав. Отак.
3: Клас. Що собі, Владик? Ну, я це слухаю тебе, Владик, і думаю, що? Постукайте, подергайте, жовта пляма. Бідні кавунчики, це якийсь кавуновий БДСМ. Я вже уявляю, що кавуни про нас кажуть, коли між тобою спілкуються.
1: Ага, вони сидять і такі, боже, братва, в мене вже така голова побита. Бам-бам, да? Трещить кожен день.
2: Да. І кажуть, я б теж хотів послухати, що в них в голові.
3: Вони знаєте, що думають? А додому, коли вони одного нас забирають, ой-ой-ой, я чув, що вони нас ріжуть, ламають на шматки, а потім плюються нашими кісточками.
1: Да-да-да, а коли якомусь кавуну серединку вирізають, як ти казав, інші кажуть, пацани Валеру порізали.
3: Да ладно, Валеру порізали, а над Гришою взагалі надругались, подергали за хвостика і так і не забрали.
2: І так обідно, коли хтось обзиває мене хлопчиком, ой, да. А я дівчинка, кавунка.
3: А коли оцих заморських мажорів навезуть, от лежать наші мажори, ой, ці як, херсонські,
2: да.
3: Наші херсонські, а поруч наложать оцих от мажоріков.
2: Без кісточок, да?
3: Без кісточок, да-да-да.
2: Ой, слухайте, я вас це теж послухала і думаю, що з вашими жартами я краще диню буду брати, бо мені тепер соромно перед кавунами.
1: Так диню теж треба вміти обирати.
3: Владик після ефіру розкаже, як диню брати. Ні, а я б, як сказав би, купіть собі морозиво зі смаком дині чи кавуна і не партись.
2: Да, да, дякую за пораду.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Наше радіо.
8: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російські обстріли в Одесі чули вибухи, є влучання по транспортній інфраструктурі. Додам, ворожі шахеди атакують місто та область від ранку. Варто дбати про свою безпеку і перебувати в укритті. За останні 3 доби ворог випустив по Одеській області понад 30 ракет. Про підтримку Німеччина закупить 50 тисяч FPV-дронів для України. Це замовлення буде однією з найбільших закупівель безпілотників від західних партнерів. Дрони оснащені програмним забезпеченням, яке автономно відстежує та атакує рухомі цілі на завершальному етапі польоту. Тепер про обережність. Шахраї взяли за нову схему, надсилають повідомлення від вашого мобільного оператора з текстом, що нібито можна отримати 1000 гривень на рахунок або вивести кошти на карту. А далі пропонують переходити за посиланням. Цього не варто робити і в жодному разі не передавати ваші дані. Тепер про столичний фунікулер. Від сьогодні зачиняється на ремонт. Роботи триватимуть до 21 серпня. Київський фунікулер – один із найпопулярніших туристичних маршрутів між Подолом і Верхнім містом. На час ремонтів для пасажирів є альтернативні маршрути, найближчі зупинки наземного транспорту на Поштовій площі та по вулиці Володимирській узвіз. І наостанок співак Pitbull та його прихильники потрапили до книги рекордів Гіннеса. Під час концерту понад 22 тисячі фанатів зібрались перед сценою в еластичних накладках поголеної голови. До речі, в останні роки репер започаткував тренд. На його концерти приходять натовпи людей, одягнені в його фірмовий стиль. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти, міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-хіст. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
5: Да, погодка така, що хочеться грустить. Дощики лють, і можна захворити?
6: Та ніхто не захворіє, все
5: чесно?
6: Буде добре.
5: Обіцяєш?
6: Да. Розповідай вже
5: погодку. Давайте, в Україну потрошку прийде потепління, причому воно буде цілком комфортним.
6: Ну бачиш?
5: Ну да, без виснажливої спеки. Температура повітря становитиме протягом дня плюс 22, плюс 28 градусів.
6: Угу.
5: Опа, а отут уже інтересно, щодо опадів, то вони все ж таки будуть, очікуються у західних, північних областях і трішечки у центральній частині. Та на півдні Одещини. А нарешті території буде сухо. У Києві буде тепло, плюс 25. І що ти думаєш, Владик?
6: Дощ!
5: Звісно, дощитиме, беріть парасольки. От, а так, ану, Саня, зроби нам підводочку таку. Що ти, Владик, дітей не хочеш?
6: Та я сам ще дитина, куди?
5: Оце точно, а от Катя Осача вже похвалилась, як виховує дітей, то я вже задумався, може й самому татом стати.
6: Ой, я не розумію, це Осача зі мною в ефірі тут,
5: да,
6: сидить?
5: Да.
6: Що ж там вона виховує?
5: А от виховує так, що розповім за декілька хвилин.
6: Давай!
5: Хо-хо!
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому раді.
1: Катерина Осадча та Юрій Горбунов поділилися чотирма порадами, як легко виховувати дітей.
2: Ліна, я думав, що виховувати дітей набагато важче. Там всього чотири правила.
3: Так, всього лиш. Я сама кому хоч можу поради дати. І не чотири, а мінімум п'ять.
2: Ой, ти стройна.
1: Поки ви такі ділові, ребята, я нашим слухачам розкажу. І так, перша порада. Завжди згадувати своє дитинство і входити в положення дитини.
3: Клас.
1: Все.
3: Будеш
1: так? Клас.
2: Поки все, да?
1: Поки Соня так, з недовірою, да?
3: Ну,
1: так,
3: да.
1: Друга порада. Простота реакції. Коли дитина чимось ділиться, реагуйте просто.
3: Просто, ясно.
1: Будьте другом.
2: Да, я вже пам'ятаю себе в дитинстві, коли мама, ага.
1: Ти мені скажи, я тобі нічого не буду.
2: Ага.
1: І з ремнем в руках. Так, третя. Не зациклюватися на дрібницях. Коли дитина щось зробила, не сваріть її сильно, це ж вже відбулося.
3: О, молодці, молодці.
1: І четверте. До всього відноситись з гумором.
3: О, це моя тема. У мене на кожну дію дитини є мемчик.
1: А ну, давай.
2: Ой, да.
1: Є любимий мемчик. Да. Понятно.
2: Я уявляю, я вже уявляю, як ти будеш сміятись, якби Мілана обмалювала твою Теслу.
1: Ну так, наприклад, пали.
3: Слухайте.
1: Ти... Ладно. Кажіть.
3: Але, якщо чесно, то я от саме та мама, яка буде завжди на стороні дитини. Тому що всі завжди вчать, як виховувати дітей. А ніхто не хотів би от прожити хоча б один день за правилами самих дітей.
1: Я за. Тільки як це? Коли прокидаються, типу, одразу мультики вмикають?
3: Да, Денис, але це прямо звичайні путні мого чоловіка.
2: Ага. Клас. А потім всі їдять тільки одні цукерки та чіпси, да? І замість води літри соку. Це ж день вже... Дениса.
1: Це мій обід на роботі. Калорії я рахую, там, худаю.
2: А якщо тобі щось не купили, лягаєш на пол в магазині і б'єш ногами, прям в істериці.
1: Ну, це вже будні моєї Ані, дівчини.
3: А ще дитина мамі заплітає хвостики на роботу.
2: А тато
3: мені мама заплітала так нерівномірно.
2: А тато що робить? Лягає сукню принцеси?
3: Так, можна, до речі.
1: Я думаю, що тихий час ми відміняємо, а якщо і буде, то тільки після пісень і танців.
3: А машина сімейна в цей день не якийсь там BMW, а трактор справді. Синій трактор.
2: Бачиш, що Соня марку любить, да, яку? Ой, слухайте, ну я б такий день прям прожив би за такими правилами. Як же класно, що діти нас повертають, переносять такі приємності.
3: Да, я зараз думаю, як же оцей зберегти, знаєте, прекрасний час, щоб він не летів так швидко. Можеш собі таке правило ввести, один день на тиждень жити за правилами дитини. І їй приємно, і нам нічого продумувати не треба.
1: Ну, так, да. Соня, я думаю, це ж мами все оце ламають цей кайф. Ти коли їдеш на роботу, я впевнений, що Ростик з Міланою твої так день і проводять.
3: Речі може бути.
2: А ви, друзі, напишіть нам в наш батьківський чат, яке правило ви б дозволили встановити дитині у вашій сім'ї.
1: Да, і батько за дитину не рахує.
3: Нам буде дуже цікаво, друзі, почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp. Хлопці, скажіть.
2: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
4: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
5: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
4: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво-хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
4: Смачно?
7: Дуже!
4: Це «Морозиво-Хрещатик».
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Реклама. На нашому раді.
7: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
10: Реклама. Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Народні лайфхаки, ребята, зараз розкажемо, чого нам чекати.
2: Ой, ну треба вже відкривати дорожню карту, да, як каже наша колега.
1: Ну що, ну давайте починаємо з того, що не можна. Саме інтересно. Планувати важливі зустрічі та й приймати доленосні рішення в першій половині дня, щоб уникнути невдач.
2: А ви запануйте на 10-ту вечора.
1: Так, після обіду вже можна все робити. Так, що ще не можна? Залишатись просто неба під час дощу, а також без потреби відвідувати ліс.
2: То сьогодні дощ, як он сидіть вдома.
1: Якщо є потреба відвідати ліс, ну не сьогодні, ребята. Давайте на завтра принесемо. Також ловити рибу не можна і куховарити з неї.
2: Ну клас, а що ж їсти тоді?
1: Да, я даже не можу, м'ясо спробувати.
2: Можна.
1: Так, і ще не можна бездумно засмагувати, не можна і куховарити з неї.
2: Ну клас, а що ж їсти тоді?
1: Да, я даже не можу, м'ясо спробувати.
2: Можна.
1: Так, і ще не можна бездумно засмагати на сонці.
2: О, треба засмагати.

0: Спасибо.
1: Дякую.
0: Ще можна традиційно в цей день присвячували роботі, щоб рік був благополучним.
2: Цей день присвятити роботі. Да. Один день
0: понеділок,
2: рік присвятити.
0: Ти бачиш?
2: Ну так, да, що можна ще в понеділок робити? Тільки ще жаліться. Оце, ой, ой. Ну що, нагадую, що не можна? Не можна планувати важливі зустрічі, відвідувати ліс, ловити рибу та засмагати на сонці бездумно.
0: А що ж можна робити? А, ну... Пекти пироги і багато працювати. Отакий день сьогодні важкенький. Але да. Нічого, все буде добре.
2: Справжній понеділок.
3: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: «Філіпс» – універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від «Філіпс».
4: Універсальний тример «Філіпс» серії 9000. Неповторний стиль.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухайте.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Потепління йде, а ми його ждем. Сидимо мокрі під дощем.
3: А буде потепління, от
2: буде?
3: Послухай.
2: Обіцяєш?
3: Да. В Україну потрошку прийде потепління, причому воно буде цілком комфортним, без виснажливої спеки.
2: Слава Богу.
3: Температура повітря становитиме протягом дня 22-28 градусів. Щодо опадів, то вони все ж таки будуть. Очікується у західних, північних областях і трішечки у центральній частині. Та на півдні Одещини. А нарешті території буде сухо.
2: Нарешті.
3: У Києві 25 градусів тепла і також дощитиме. Тому, друзі, не забувайте про парасолі.
2: Так, слухай, ми сьогодні спілкувались на лайфхаках, що не можна ловити рибу.
3: Ну і що ж тепер?
2: А от Ірина Білик порушила це правило, ти знав?
3: Що, карася спіймала чи щуку?
2: А от розкажу за декілька хвилин. Ні, просто на рибалочку ходила.
3: А, ну розказуй тож,
2: розкажу,
3: давай.
2: Розкажу, звісно.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Тоня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ірина Білик вирішила на риболовлю.
2: Вирушила? Или да. Вирішила?
1: Вирушила, вирішила і вирушила на риболовлю.
2: Зловила щось?
1: Да, я думаю, вона зловила хайп, виклала пост в інстаграмі і продемонструвала, що впевнено почувається не лише на сцені, а й з вудкою в руках. Але ловила більше женихів, я думаю.
2: Це як пов'язано?
1: А отак, послухай сам, що скажем.
3: Хлопці, кому потрібна дружина, яка буде зранку йти на рибалку, а приходити о 12 ночі головом. Так що всі дзвоніть, кому треба така, це я. А по вихідних ще поїде, десь поспіває. У вас ще цивільного буде просто безліч.
1: Ой. Слухай, от сказав, дзвоніть, а номер не оставила. Але в мене, Владік, є Аня, а ти от, може, зверни увагу, пошукай номерок.
2: Слухай, сьогодні напишу, спитаю, а вже завтра смажену рибу буду тобі готувати.
1: Я знаєш, що подумав, може, Ірина Білик, якщо хоче чоловіка знайти, то не треба тільки рибалкою обмежуватись. Може б там на СТО пішла, показала, як мій колеса.
2: Ти це прямо уявляєш?
1: Да, а чого ні?
2: А може на стройку, да? Хай краном покрутить, може злови когось, да?
1: Кирпичі потягає, да? Або кафель викладе весь в один рівень. Прикинь, як мужики офігеють, скажуть, о-хо-хо, не кожен з нас так вміє.
2: А може, прикинь, в баню, і нехай шашлик нажарить, щоб мужики були в шоці.
1: А що, ти в бані ще шашлики, там і так жарко, ладно, ти що? Або може грузчикам вагони розгружати, щоб і співала, і грузила, і бутербродів всім нарізала.
2: О, я знаю 100% варіант, їй треба бути таксистом. Її саму будуть знаходити, знаєш, вона там буде співати.
1: Точно, а вона ж там і співати може, да, за рулем їде, магнітолу виключила, а вона говорить, ой, що це за пісня так красно грає? Вона говорить, це я співаю.
2: Слухай, це все як в тому анекдоті, знаєш?
1: А ну в якому? Ні.
2: Про рибалку. Куми, на рибалку поїдемо? Так. Вудки будемо брати? Та ні, ще загубимо їх, на що їм треба.
1: Це анекдот?
2: Поняв, Дініска, я тобі більше анекдоти не розповідаю.
1: Аж живот заболів, реально. Ладно, Ірина молодець, хто шукає, той обов'язково знайде, тим паче така зірочка хазяйновита.
2: Ну слухай, поки Ірина Білик смажить рибу, там готує, ловить, давай в нашу гру ХЗНО пограємо краще. Хто зможе наше обіграти?
1: Точно, мені треба неправильно відповідати на наші запитання. По-моєму, це ідеальна гра. Тому, якщо хочете пограти, весело провести час, поспілкуватися в прямому ефірі, скоріше напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: А який же ж номер? 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз інформація на правах реклами. Увага, увага, експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки Хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі злущеного молока.
4: Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведи літо магічно солодко з Хрещатик.
1: Це смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси богуля в той молодий час.
7: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш
10: «Наше».
0: Наше.
10: Наше.
0: Радіо.
10: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому раді.
1: Є 8 ознак, які показують, яку людину з собою краще не брати у відпустку.
2: Це, типу, перша ознака Денис, друга Соня, да, Владик?
1: Абсолютно вірно.
2: Понятно.
1: Але, але якщо серйозно, то перша. Людина не хоче говорити про гроші та бюджет.
2: О, сразу мінус.
1: Потім домовляється про щось без усієї компанії.
3: Ой, та це...
1: Може ще 5 людей взяти.
2: Пацюк.
1: Постійно міняє плани та маршрут.
3: Ой, не люблю такого.
1: Довго не відповідає у спільному чаті.
2: Бан.
1: Ага. Є ще люди, котрі вважають, що тільки їхній варіант відпочинку правильний.
3: Знаємо таких теж. Да.
1: Починають скаржитись ще до початку поїздки.
3: Ой-ой-ой, це не тільки оце.
1: Ой, це я, наверное. Ага. Насміхаються з ваших бажань і потреб.
2: Це я.
3: Так, за такий ляпс можна.
1: І ще люблять створювати драму та конфлікти на рівному місці.
2: Це Соня.
3: Та не, ні, це неправда.
2: Слухайте, я думаю, в кожній компанії є хоча б одна людина з цього списку, а скоріше одна людина, про який весь цей список.
3: До речі, чим старший стаєш, я вам так скажу, от я помітила по собі, та, тим понятно. Важче зібратись компанією на відпочинок, бо всіх починаються ці діти, роботи, родичі, а якщо і збираються, то полюбе є хтось недовольний.
2: Ну, завжди. Соня, ми ж уже Соню скільки раз на шашлики.
3: Ой-ой-ой, ну все.
1: Ой,
3: ну,
1: у мене там то, у мене все.
2: Ребята, щоб такого не було, треба створити офіційний документ, і всі, хто з вами збирається в відпустку, мають його підписати, запам'ятовувати. Я, Йоксден Денис Йоксденович, підтверджую участь у спільній відпустці з друзями. Зобов'язуюсь. Не ображатись на розподіл ліжок, диванів та підлоги.
3: І жінок.
1: Цікаво. Хоча б один раз. Це до мене вже.
2: Ну я ж це своє, то так. Тут я не ображаюсь. Хоча б один раз погодитись.
3: Так.
2: Не рахувати, хто кому винен гроші. Пам'ятати, що фраза «та давайте ще по одній» має юридичні наслідки. Не згадувати роботу частіше, ніж тричі на день.
3: Багато.
2: Не губитися без попередження групи. У разі порушення правил погоджуюсь оплатити всю вартість відпочинку. Після завершення відпустки претензій не маю. Дата, підпис.
3: Нормально.
1: О, слухайте, мені цього документа не вистачало все життя. Але якщо ще під час планування поїздки, спілкування з попутником викликає роздратування чи тривогу, не ігноруйте це.
3: Да-да-да, бо іноді, знаєте, для дружби краще відмовитись від спільної подорожі і поїхати відпочивати з людьми, з якими ви на одній фінансовій і емоційній хвилі.
0: Ранковий двіж. Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Так, ребята, у нас в 9-й годині була рубрика по класиці «Батьківський чат», в якій ми питали у вас, які поради ви маєте по вихованню дітей.
5: Да, і нам уже от написала Олена.
4: Так.
5: Я вважаю, що найкраща порада – завжди знаходити час на розмову з дитиною.
4: О.
5: Коли вона знає, що її вислухають без осуду, то довіра в родині стає набагато міцнішою.
4: Тут, так, до речі, правда, не поспориш. Да, мені завжди батьки казали, якщо щось треба, щось… Коротше, завжди главне кажи, щоб це не було якихось
5: секретів. Краще зі мною вдома, ніж десь там за гаражами.
4: Оце правда. Mm. Так, Ірина ще пише, у нас працює правило – менше крику, більше пояснень. Діти не завжди одразу все розуміють, але коли спокійно пояснюєш, чому щось можна або не можна, результат набагато кращий.
5: Ну, слухай, я мрію бути таким батьком.
4: Да, слухайте, ну діти, це такі нам батьки
5: щоб,
4: хороші
5: знаєш,
4: пишуть.
5: Щоб вони завжди діти приходили до нас за порадою. Да, так, це
4: на,
5: було
4: на радіо куди?
5: Да, отут сидять в ефірі з нами. Скажіть, а як мені сі мама мене налугала?
4: Слухай, ну ми парад, звісно, не маємо, але маємо там новини.
5: Свіжий випуск новин, друзі. А там наша колега Ліля Гончарук буде розповідати про добрі новини, що наші дрони атакували кілька російських областей.
4: Хорошо, давайте слухати.
5: Цікаво послухати.
1: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. До ситуації в Одесі через ранкову російську атаку травмовані четверо людей. Пожежа була на території транспортного підприємства. Зокрема, горіло 6 автобусів. Є пошкоджений транспорт і будівля місцевого санаторію. Вночі по країні окупанти випустили 3 ракети і 134 дрони. Наші захисники знищили 123 шахеди. Тепер про підтримку крові. На Тернопільщину вирушає донорський хаб «Теплокровні». З 14 і до 17 липня кожен охочий може долучитись до здачі крові, відтак допомогти пораненим військовим і цивільним. Спеціальний автобус поїде різними містечками регіону. Там працюватиме медична бригада Тернопільського центру крові. І про приємне. Добрі дрони атакували кілька російських областей. Горіла нафтобаза в Ставропольському краї. Також безпілотники атакували Підмосков'я і летіли на Москву. Місцеві пабліки пишуть, що є загиблі і поранені. Крім того, московський аеропорт Домодєдово перейшов на обслуговування рейсів за погодженням, а у Жуковському ввели обмеження на польоти. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії. Обробили більш як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині і Миколаївщині. Тим часом у Нью-Йорку виставили кубок чемпіонату світу з футболу, зроблений з Лего. Його висота майже 9 метрів. А щоб створити трофей, використали 1 мільйон 360 тисяч цеглинок Лего. Виріб є ідентичною копією кубка чемпіонату світу з футболу, який вперше вручили в 1974 році. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, їсти, їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: на
8: їсти,
9: око.
8: Їсти,
9: добре поїсти.
5: О, їсти. Це ідея.
9: Качина ніжка, конфі, борщ, їсти, і салатик.
5: Їсти, о, це ідея.
9: Котлетка, пюрешка.
8: Їсти,
9: добре поїсти.
8: Їсти,
9: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
7: Реклама.
2: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
4: Ой, 3 тижні тривають, наче 3 покоління. Коли вже прийде до нас потепління?
5: Та от розкажи, що вже всім цікаво.
4: А розкажу.
5: Давай.
4: В Україну потрошку прийде потепління. Причому воно буде цілком комфортним, без виснажливої спеки.
5: Ой.
4: Температура повітря становитиме протягом дня плюс 22, плюс 28 градусів по всій території. Щодо опадів, то вони вже все ж таки будуть. Очікується у західних, північних областях і трішечки у центральній частині та на півдні Одещини. А на решті території буде сухо. Ну так от. А в Києві, Владик, інтересно тобі?
5: Ну, звісно.
4: А всім я теж думаю, інтересно. В Києві 25 градусів тепла і також дощитиме. Беріть з собою парасольки.
5: Або залишатись вдома під ковдру, дивіться серіал. Тож класно.
4: Да, а ну. Щось, або комедію, а що зразу серіал?
5: А може комедію якусь?
4: А може хочеться посміятися трішки.
5: А ти до чогось склониш, да?
4: Ай, звісно, тому що рубрика скоро на наша улюблена.
5: Є прикол, друзі.
4: Ми обмінюємось.
5: Зараз буде.
4: Рай-та-та.
5: Та розкажи вже нормально.
4: Ну так, хорошо. Блін, я співав, так хорошо получалось. Ну, наверно. Мені так здавалось, що хорошо получалось. Рубрика «Є прикол». За кілька хвилин ми будемо жарти читати, а ви будете казати, хто смішніший, а потім ще й свої нам надішлете, і ми їх в прямому ефірі зачитаємо, будемо сміятися.
5: Тому, друзі, дочекайтеся за декілька хвилин.
1: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Рубрика «Наш прикол», «Є прикол», де ми обмінюємось жартами, такими смішними, що прям о-хо-хо. Отак от. Так що, ви готові?
2: Та готові, звісно.
1: Ну давай.
2: То я починаю?
1: Ну давай, тоді.
2: Ну давай. Куме, а ви би хотіли спробувати секс трьох? Ну так, хотів би. То біжіть додому, може ще встигнете.
1: Слухай, так це ж уже ти жартував цей анекдот.
2: Ага, не було
1: все,
2: такого.
1: Двійка в щоденник, все, це вже не рахується. Це ж уже старючий, Владик, це я вже чув. Прикол від Дениса. Чим менше ти думаєш, тим більше в тебе однодумців.
2: А цього не було?
1: Ні, це тому що, Владик, ти багато думаєш, мені кажеться. Такого точно не було. Ну що, Владик сьогодні, виходить, виговор, я не знаю, будемо зараз розбиратися. Про Філонів жарт не підготував.
2: Подивимось, за кого ще друзі будуть голосувати.
1: Давай, давайте, наші слухачі, напишіть, пожалуйста, чи хто вам більше сподобався, хто з нас був смішніший.
2: Візьміть і підтримайте мене, щоб Деніс тут не випендрювався.
1: Чесно, можна і так зробити, звісно. І надішліть, будь ласка, свої приколи на номер Viber і WhatsApp.
2: А номер 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
5: Пока, кола, пока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: А я тобі казав, Денис, що це класика.
2: Друзі, ну слухайте, ну надавив на слюнтявку, всі його пожалели і виграв Владик.
1: А може просто треба гарні жарти шукати?
2: Та ну які, ну все такий вже бородатий.
1: Ну я король гумору сьогодні, друзі, читаю вам переможний прикол.
2: Давай.
1: Куме, а ви б хотіли б спробувати секс трьох? Ну, хотів би. Ну то біжіть додому, може ще встигнете.
2: А ти встиг би, Владі?
1: Я би встиг, я би не йшов з дому, я тобі так скажу.
2: А, отак от, поняв. Ти любиш спостерігати за цим. Поняв, хорошо.
1: Нам ще наші слухачі надіслали прикол.
2: Давай, пише нам Олександр, мені дуже подобається. Один хлопчик був таким страшним, що акушер тричі засовував його обратно. Оце жарт, оце мені подобається.
1: Ой, ну я навіть не знаю, чи треба читати інші. Так, друзі, нам ще пише Яна. Дзвоню чоловікові, зробила 5 дзвінків, трубку не взяв. Пишу смс, милий, я подряпала твою машину. І опа, вже 6 хвилин у мене, 112 пропущених.
2: Хорошо.
1: Життєво. Ну, слухай, я, чесно, буду відвертий, я голосую за Олександра.
2: Ну, це понятно, я не сумнівався.
1: Мені дуже сподобалось, так, читай.
2: Читаю жарт Олександра ще раз. Один хлопчик був таким страшним, що акушер його тричі засовував обратно.
1: Я не можу. Друзі, дякую, що ви нам надсилаєте такі смішні приколи. Ми завжди, кожен день.
2: Я зараз сьогодні піду розказувати всім своїм знайомим.
1: Тому з такою рубрикою вже почуємо завтра. Ви присилайте і голосуйте.
2: І цілюємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank.

0: Погода на нашому радіо.
1: Ну що, Владик, будеш розказувати про погоду, може?
2: Буду. Тут люди просять, люди просять. Якщо ти будеш слухати, то буду розповідати.
1: Давай, ну я не дуже буду слухати, а слухачам, звісно,
2: давай. Ну, в Україну потрошку прийде потепління, причому воно буде цілком комфортним, без виснажливої спеки.
1: Якої?
2: Виснажливої.
1: Ага.
2: Ти чуєш мене?
1: Да.
2: А? Все, супер.
1: Що?
2: Температура повітря становитиме протягом дня 22-28 градусів.
1: Так.
2: Щодо опадів, то вони все ж таки ще будуть, очікуються у західних, північних областях і трішечки у центральній частині. Та на півдні Одесь. А нарешті територія буде сухо. У Києві 25 градусів тепла, дощитиме. Беріть парасолі, кайфі.
1: Беріть парасолі. А знаєш, що ще нарешті?
2: А ну?
1: Парфенюк до нас приїхав.
2: Та ладно, серйозно?
1: Да, все сидить, улибається.
2: Клас, дочекайтеся, друзі, за декілька секунд.
0: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
3: В ефірі, пацани.
2: Ой, точно.
3: Пацани, ми ж в ефірі.
1: Ой, ми так вже забалакались.
3: Айо, братва, всім здорова.
2: Який класний тут сидить.
1: Добрий раду. Забазіка у нас.
3: Так, що, пацани, як у вас тут?
1: Та нормально, ти розкажи, як у нас
3: тут. Сьогодні я вам задаю питання.
1: Давай, давай ти нам.
2: Давай ти по одному, так.
3: Як ваш ранок?
1: Ой, ну як стабільно. Ми ж на роботі. Ну як на роботі ранок починається?
3: Я не знаю, що це таке. То я
1: ранковий двіж, ну ми ж такі. Ти ж зайшов весело.
3: Полетів десь, чуєш?
2: Ти краще розкажи, як твій ранок сьогодні.
1: Давай.
3: Та як прокинувся, та й прокинувся, слава Богу. Жив, здоровий.
1: О, ну це правда.
3: Вчора трохи погуділи, був на днюхі в кінта, ну то таке пустим.
1: Що подарував?
3: Гроші.
1: Гроші скільки?
3: Трохи подарив.
1: Трохи подарив.
3: Я сказав. Мені б таких гостей побільше.
1: А я думаю, що нас не кличуть? Тому що ми з Владиком даруємо щось. Світи, посмішки.
2: Слухай, ти ж до нас прийшов з треком, да? З анонсом. Розповідай про нього трішки.
3: Літній хіт. Написав тречок, зробили музло, випустили, зняли охрененний дорогий кліп. Дуже класно, я надихаю зараз тим, що він летить так стрімко, бо нас атакують боти. Кожну секунду.
2: А за що?
3: А за те, що я такий класний, і що в мене все виходить, мені хочу трошечки попустити мене. Ну,
1: а хто?
3: В них зараз так, я думаю, горить пірдак.
2: Хто ж, у вас же ж там в кліпі.
1: Подожди, кліп дорогий. Ми ж не можемо не спитати, скільки коштує кліп.
2: Ага.
3: Ви не можете не спросити, я можу не відповідати.
1: Ні, так не зяв.
2: Ти готувався, да, до ефіру сьогоднішнього?
3: Ні, я вже ж, ну, трохи...
1: Вже готовий прийшов, виходить.
2: А ти от в кліпі в образі маски з фільму, да? Чия це була ідея, до речі?
3: Сем?
1: Так.
3: Режисера, господи,
1: Поджидаю.
3: Пробач.
1: Поджидаю?
3: Поджидаю, знаєш?
1: Де він тебе поджидав? Як ви познайомились?
3: Ми познайомились, коли він запропонував ідею, плюс-мінус, десь
2: там. Слухай, ну у тебе там стільки зірок, блогерів знялось.
3: Так, це мої друзі. З Олегом Скрипко я познайомився, коли їхав в потязі. Він підселив його до мене зайцем.
1: Ой, я думаю, він проводником був.
3: Ні. Проводник вийшов і каже, а проводник уже грам 300 дав, так, ну я бачу по ньому.
2: А були, може,
1: історії цікаві.
3: І він розказує, він так не може собратися і так намагається підвести до того, що артист в мене в СВ, і говорить, Олег Скрипка, говорить, та ви що, говорю, ведіть. Ми його так чур-чур так по ногі, він просипається вже 11 чи 12 година ночі вже була.
2: А були, може... Хтось, хто відмовився.
1: Зніматися в кліпі. Є такі люди?
3: Боже, цю історію, інтересно, ще ніхто не перебував. Ну, ладно. Ні, не було таких. Всі погодились.
2: Не було?
1: Так, ну, да розкажи вже історію.
3: Та
1: так.
3: Ладно, мать її трижди.
1: Ну, ладно. Ну, тоді все, тоді все поговорили.
2: Клас.
1: Так, а ти часто в маску одягаєш отаку?
3: Ні, братан, перший раз.
1: Перший раз? А завтра прийдеш такою маскою?
3: Завтра?
1: В маскі Бетмена, я не знаю.
3: Один разочок і все, більше нельзя. Там же ж в кліпі чітко сказано, що не можна скористуватись тільки один раз. І головне, не загубити себе.
1: А потім її треба вертати, бо це в оренду взяли маску чи що?
3: Ні, з покоління в покоління.
1: А, отак от.
2: Це була твоя найкраща версія тебе, так, мабуть?
3: Мабуть, ні.
2: А яка найгірша, до речі?
3: Найгірше ви не побачите.
1: От зараз, ні? Це яка зараз версія? Хороша?
3: Зараз? Да. Стандарт.
1: Стандарт, все, зрозумів.
3: Золотий стандарт.
1: Золотий стандарт. Ой, я не
3: ціна
1: можу.
3: Ціна якість.
1: У нас щось все катиться в одну віту. Ну що,
2: так що, нам треба за прем'єри тоді.
3: Я хочу, щоб всі послухали вже, давайте.
1: Ну, давайте, да. Давайте і ми послухаємо.
2: Парфінюк, вітамін.
1: Обняв вас. Гучніше.
3: Єс. Франковий двіж. 4.

0: друзі, парфенів.
1: Отак от.
0: Отаміном. От
2: ну, не збрехав, дійсно, літній трек.
0: Та ти що?
2: Вайбовий дуже.
0: Я ж роздягнувся.
2: Хіт.
0: Хіт, на секундочку.
2: Ти не роздягайся.
3: Хай це звучить так, хай привикають.
0: Правильно. Так, ну що, ми тобі тут гру придумали.
2: Ну так. Начинаю. Як ти думаєш, вона буде називатися «Вітамін».
0: О,
2: ми тобі складну ситуацію,
0: а ти нам
2: що тобі допомагає?
3: Офігеть.
2: Готовий?
0: Давай. Готовий.
2: От диви, вранці важко прокидати. Що твій вітамін?
3: Каву.
2: Кава?
0: Так.
2: Як і у всіх, да, в цілому?
3: Так, да, і зарядка. От
2: зарядка?
3: Зарядка ще більше допомогу прокинути.
0: Так, хорошо. Кудись треба діть емоції погані. Що допомагає?
3: Йду в зальчик, б'ю грушу. Мішок.
2: О, а, ти ж боксом спортсмен. Займався, так? Ага. Да? Клас.
0: Займається, виходить.
2: Займаюся досі.
3: Ще продовжую.
0: Ну, а то займався. Нечесно так. Давай, Ладі,
3: так. Давай, так. Да, ти мене не
2: обнуляй. Що допомагає відновитись після важкого концерту?
3: Сон.
2: Сон?
3: Блін, якщо, ну якщо все вийшло.
0: Да, я теж думаю, як ти після концерту не заснеш.
3: Ні, ну ти знаєш, під емоціями буваєш під такими, якби, ну дивлячись ще, які концерти і які люди.
2: А буває таке, що ти на концерті прям гульнув після, знаєш?
3: Після?
0: Ніколи не,
3: якщо гарна компанія, що не гульнув.
2: Правильно. Коли посварився з дівчиною, що допомагає помиритись?
3: Поцілунки.
2: Тільки поцілунки?
3: Квіти.
2: Квіти?
3: Я ще дуже смачно готую.
2: О, я теж.
0: А що ж ти не любиш готувати?
3: Та я все готую. По італійській кухні.
0: Італіано.
3: Можемо пройтись, ребятки. Можемо составити якусь менюшку.
0: Там зараз
2: після роботи.
3: І
2: ризотто, і паперелі.
3: Пасти, ризотто, все готую.
0: Так, хорошо.
3: І стейки дуже смачні, жаль.
0: А якщо от пісня не йде, як шукаєш музу, натхнення?
3: Пісня не йде, якщо?
0: Так.
3: Ну, як її, що її шукати? Хай приходить до мене, коли їй треба тоді, я поки займусь іншими справами.
0: Діловуха.
2: Клас, піду погуляю. Правильно, сама прийде.
3: Ну.
2: Це ж вона, ти їй потрібна, не вона тобі, правильно?
3: Ні, ну як, вона мені необхідна просто, я б сказав, але має бути баланс якийсь.
2: А тобі що? Може хтось з оточення допомагає з артистів?
0: А, ну-ка.
3: З артистів?
2: Ну, так. Да.
3: В чому?
2: Ну, от написати якусь музу.
0: Ні, так ти так і не... Де ти черпаєш натхнення? От ага. Муза, щоб от хіти писати літні.
3: Да я є музика, братан.
0: Муза, муза.
3: Ні, да я розумію, що музика. Я тобі просто що говорю. Я є музика, поняв? І я натхнення це черпаю звідусіль. Отак,
0: так, ти є музика, а хто є слова тоді? Також ти?
3: А як же?
0: Ну, нічого себе. Ну, талант, що тут казати?
2: Нічого
0: ну.
2: краще не скажеш.
3: Ми зайшли в тупік, мені кажуть.
0: Получається, так, да, на цьому треба зав'язувати.
2: Ні, ну, так ми тобі дуже дякуємо, що ти прийшов сьогодні нас з таким класним треком. Ми завжди будемо раді тебе бачити, тому
3: я
2: залітай.
3: Я радий з вами познайомитися, хлопці, сьогодні перший раз я запам'ятаю.
0: Ти прийдеш?
3: Його.
2: Запам'ятаєш?
3: Да.
2: Клас,
3: да?
2: Дякую. Обіймаємо.
3: Обня вас, братва, слухайте трек, дивіться кліп і не будьте гадами.
0: Ставте лайки.
4: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
5: Ранковий двіж.
4: На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
4: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
4: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо. Знай наших.

0: ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ребята, кажіть, що ви там хотіли дізнатись? Зараз будемо з гороскопом розбиратись.
2: А що ж там розбирати, Денис?
1: Да?
2: Починаю.
1: Ну, давайте. Овни, серед них Хаят, Віктор, Бранюк. Ви нарешті перестанете тримати в собі те, що давно вимагало уваги.
2: Правильно, не тримайте. Отак просто взяли, розказали і пішли.
1: Слухай, я зразу про лікаря щось подумав, що треба речі.
2: Ну, так, ладно. Тельці, серед них у нас Василь Вірастюк, Арсен Мірзаян.
1: І ти, Владик,
2: і я, Владик. Я, Владик, добрий день. Щирість дозволить вам зміцнити важливі зв'язки у стосунках.
1: О, Владик, ти сьогодні щирий будеш?
2: Обов'язково.
1: Обов'язково?
2: Нікому
1: тільки не як завжди.
2: Прийшу, завжди все розказую. Правдиво.
1: Понятно. Аж запкнувся. Понятно. Близнюки, серед них Альона Альона, Павло Зібров. Ви почнете обмірковувати велику покупку. Після цього наблизиться до своєї мети. Яка після цього наблизиться до своєї мети, походу, так?
2: Ну, щось так тут це написано. Щось ви таке купите, що ви такі, оп,
1: велика і, покупка, це ще кавунчик.
2: Ні, а може ви ремонт затіяли і такі, оп, ламінат купили.
1: Кафуль.
2: Так, раки, це у нас Артем Півоваров, Дантес. Ви зможете краще зрозуміти власні бажання у робочих моментах.
1: Бажання в робочих моментах у нас тільки одне.
2: Побільше вихідних.
1: Додому, звісно, щоб не працювати. Так, давайте, леви, серед них співачка Монокейт Аня Трінчер. Це не буде день для різких рішень, але він принесе необхідну ясність у творчості.
2: Якщо вам щось було неясно.
1: А що може, я вообще, от що я в творчості неясність. Творчість це що вообще?
2: Ну, думаєш, який тікток викладати, Денис, наприклад.
1: А, ну да, понял, да, тут серйозне
2: діло. Так, діви, Денис Юксден, зараз побачимо, так, що у тебе тут. Цього дня вам буде важливо довіряти власній інтуїції.
1: О, ну це я вмію.
2: Ну, то і інколи вона тобі таке підказує, звісно. Ну,
1: щоб ладно, людям не довіряти, отак. Терези, серед них Дар'я Білодід, Таяна, ви отримаєте довгоочікувану відповідь, зворотній зв'язок та зрозумієте дії інших людей.
2: Ой, інколи їх краще не розуміють.
1: Да, я взагалі ніколи не розумію.
2: Хай роблять, що людей хочуть.
1: Боже, отак от, да, про інших людей.
2: Так, скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. День допоможе вам структурувати свої ідеї в роботі.
1: Ну так от, понеділок. Ну, понеділок, що ж ви творите з понеділка, скорпіони? Давайте на вівторок перенесемо. Стрільці, серед них Євген Клопотенко, Іван
2: Без
1: Дуляна.
2: Клопот.
1: Без клопот. Отакий у нас Євген. Так, ви поглянете на проблему в стосунках спокійніше і зрозумієте, що вона не така вже й складна.
2: Правильно, чи що там ті проблемки? Та не можете зріало брати, так рандом вмикати.
1: Куди ті відносини дінуться, правильно?
2: Так, козироги, репер Хас, Андрій Хливнюк.
1: Йоу-йоу-йоу.
2: Да. Ви зможете розібратися в намірах іншої людини, пов'язаної з вашим хобі.
1: Ого, це отак от завуалірувати?
2: Ага. Ні, інше... не цікаво, а що це? Це може якась людинка допоможе вам?
1: А що
2: вам?
1: Це? Лізуть інші люди в ваші хобі. На що вони вам надо, ребята? Ну, це капець. Так, водолії, серед них Володимир Зеленський, Тіна Кароль. Ви помітите звичку, яка заважає вашому розвитку.
2: А може це і гарна звичка якась?
1: А чого ж вона тоді заважає?
2: Або настільки гарна, що от не встигають розвиватись.
1: Молодець, ну хорошо.
2: Риби, це у нас Макс Барських, Віталій Козловський.
1: Да.
2: Ви зможете краще зрозуміти власні бажання та визначити, чого насправді хочете від партнера.
1: Грошей?
2: Борща?
1: О, ну все, ми хоч не риба, але ми визначили.
2: Ну приготуй, будь ласка. Да. Да.
1: І гороскоп для всіх. Зверніть увагу не тільки на мрії, а й на реальні вчинки оточуючих.
2: Правильно.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Ти щось такий радісний?
2: А що, ну, виходить, що да, ми вже на сьогодні наобщались з нашими слухачами, далі вже хтось слідуючий там.
1: Ти взагалі-то знав, що сьогодні Міжнародний день головоломки?
2: Головоломки? Я її навіть виговорити не можу, не то, що головоломки. Я їх не люблю, до речі. Головоломки, на що себе напрягати? І так життя важке, і ще сидіть головоломки розгадують.
1: А ну, для мене це? Головоломка – це жінки, знаєш?
2: О, да, Владик, не знаю, бо я вже одну головоломочку
1: розгадав.
2: Саму лучшу собі
1: Аня,
2: обрав.
1: Аня, знаєш, ти її розгадав?
2: Конечно, Аня ж сама оце повелась, виходить. Уже 4 роки оце ведеться.
1: Друзі, ну понеділок, початок тижня у нас такий активний, тому що я можу сказати? Вже чекаємо п'ятниці, да?
2: Уже з понеділка. Та давайте хоча б завтра вівторка дочекаємося.
1: Ну, друзі, трішки попрацюємо на вихідних, будемо відпочивати. Ну,
2: конечно,
1: а ми
2: будемо тусити
1: з вами. Почуємось вже завтра, о 8-й ранку.
2: Будемо жати, розказувати. Будемо розказувати історії. Ой, що буде. Все, до завтра.
1: Скоро побачимось.
2: Ці люди.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці, що з'явилось на початку, музика або танці. А, відповідь проста, красу таку не просто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилось.

воля твоя, будь ласка,

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, студії «Наше радіо». Ліля Гончарук, розповім про останні події. Негода наробила лиха, знеструмлено 29 населених пунктів у двох областях. Крім цього, через російські атаки у Харківській, Сумській, Запорізькій областях проблеми живлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше поремонтувати. Загалом нині без графіків по країні, але людей просять користуватись потужною побутовою технікою до 15-ї години. «Укроборонпром» звільнив двох керівників державних підприємств, які порушили вимоги безпеки та законодавства, розмістивши склади зі зброєю у Вишневому. У ніч проти 6 липня росіяни завдали атаки по містечку, знищено 5 вулиць. Майже 100 будинків згоріли дотла. 9 людей загинули, є багато поранених. Наслідки атаки там ліквідовують досі. Тепер про підтримку. Сьогодні у Парижі починається саміт коаліції охочих. Туди прибуде президент Зеленський. Розпочнеться засідання антибалістичної коаліції, де обговорять засоби, необхідні для захисту України, а також підтримку і координацію між європейськими країнами і підприємствами оборонної промисловості. І про справи освітні. Львівський медуніверситет підняв вартість навчання. Деякі спеціальності здорожчали майже на 90%. До прикладу, за стоматологію, медицину та педіатрію вступники платитимуть 130 тисяч гривень на рік. До найдешевших відносяться фізична терапія, лабораторна діагностика та нутриціологія. Зараз триває реєстрація електронних кабінетів, а з 19 липня і до 1 серпня можна подавати документи до вишів. І наостанок, у Києві рятувальники зняли з дерева домашнього імператорського удава. Плазун утік від власників під час прогулянки. На місце викликали зооволонтерів, які зняли змію і повернули господаря. Наше радио.

0: Морозиво-Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво «Хрещатик».
3: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-460-64-68-76. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Реклама.
8: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря в межах 18-25 тепла. У центрі теж волого. Температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 13 липня, можливий дощ, плюс 23.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. «Durex Invisible» – наші найтонші презервативи, створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи «Durex Invisible» – максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Максимум близькості. Максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
1: Реклама.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти,
1: око.
0: Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка
1: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
1: в дорозі. Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Наше.

0: друзі, Лама тільки що була в ефірі нашого радіо, і от вона не доспівала. Знаєш, як болить вставати вранці рано на роботу в понеділок. Але все одно ми з вами, я думаю, я більш чим впевнена, що налаштовані на хороший тиждень. Тим більше, що це буде, екваторний тиждень цього літа, як би це не звучало. Але, друзі, так, уже літо підходить до своєї середини, і нам треба зробити все, аби, знову ж таки, це літо було приємним, хорошим. Всі свої справи, які ви там собі запланували, обов'язково встигли зробити. Тому, друзі, не забувайте, що, знову ж таки, тут в ефірі будемо нагадувати вам про ваші якісь там буденні свята, якщо вони такі будуть. А сьогодні ми, до речі, знайдемо з вами привід для гарного настрою для свята, все це буде попереду. Проте, давайте привітаємось. Мене звати Таня Малініна, як завжди буду з вами до кінця цього робочого дня, до 18-ї. Будемо говорити, найкращу українську музику слухати і, звичайно, дізнаватися, що відбувається навколо нас в країні та світі, тож майже щогодинні випуски новин будуть доступні до вашої уваги. Ну а зараз інформація на правах реклами. Увага, увага! Експорт прямісінько з чарівної країни пломбіру. Смаки хрещатик, які маєш обов'язково скуштувати. Корівка у глазурі з карамелі та начинкою зі згущеного молока. Також на тебе чекає сендвіч з печивом, а всередині пломбір. Проведе літо магічно солодко з хрещатик. Це смачно, неймовірно. І, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну, а ми давайте почуємось з вами буквально за дві музичні роботи. Далі у нас друга ріка та Гросу. Ну, а потім дійсно оберемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 13 липня.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
7: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
8: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
8: Знай наших.
11: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

Серця. Знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: Друзі, це була Гросу з роботою «Мій рай» в ефірі нашого радіо. І це, ну, не скажу, що новинка, але все-таки це якесь нове звучання для нас з вами. Проте Гросу, знаєте, продовжує випускати нові пісні. І більше того, презентує їх навіть тут, в ефірі нашого радіо. Вона це робила зовсім недавно. А вона, знаєте, такий нечастий гість, принаймні в студії. Тож ми мали можливість з нею поспілкуватися і, звичайно, запрем'єрити її нову роботу. Проте, давайте не відходити від курсу і оберемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 13 липня. Отже, друзі, сьогодні Міжнародний день головоломки. Отак, от знаєте, дуже люблю ті самі головоломки, тому що вони допомагають тримати мозок вкупі, тримати його в тонусі. І знаєте, це допомагає у вирішенні якихось, можливо, складних задач, якщо у вас такі виникають в житті, то це дуже допомагає. Також сьогодні день музики, але де б ви думали, у перукарнях. Сьогодні, 13 липня, ну таке неофіційне, позитивне і цікаве свято. День музики в перукарнях, друзі, тож пам'ятайте, що музика завжди нас з вами розважає, де б ми не були, і завжди підтримує нам з вами гарний настрій. Власне, що ми робимо тут в ефірі нашого радіо, це підтримуємо ваш гарний настрій. Ну і, звичайно, робимо все, аби день був вдалим. Ну і що нам віщує погода, друзі? Якщо у вас так само за вікном, як і за вікном студії нашого радіо, ясний сухий день, то це до теплої та лагідної осені. А якщо сьогодні піде дощ, то буде неврожай. Тому будемо сподіватися, що дощя сьогодні не буде. Але знову ж таки нам з вами віщують таку, ну, не дуже теплу погоду, але по-літньому комфортно. Тому, друзі, отримуємо задоволення від сьогоднішнього дня, і не дивлячись на те, що в понеділок, почуємось з вами обов'язково після 12-ї. Мене звати Таня Малініна, тож до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz чи Elita GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Алло, ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.army.
11: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 13 липня, в більшості областей України волого. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Дощитиме. Подекуди синоптики прогнозують значні опади. Температура повітря у межах 18-25 тепла. У центрі теж волого, температурний максимум плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади, 28 тепла. На півдні та в Криму синоптики подекуди теж прогнозують невеликі дощі. Температурний максимум 28 із позначкою плюс. У Києві у понеділок 13 липня можливий дощ, плюс 23.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. Близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний вирішення.

0: Шоу! Друзі, Монатіка послухали з вами з роботою «А що?» в ефірі нашого радіо. І дійсно, друзі, а що, якщо подумати про те, що за 20 хвилин буде обідня перерва? І ми з вами проведемо її знову ж таки разом. Але давайте і про Монатіка не забудемо поговорити, тому що, слухайте, прогресивний український артист, який дає просто неймовірну кількість концертів. І ці концерти просто фантастичні, і вони, знаєте, наповнені енергетикою такою дуже сильною. Повірте, не один раз я була на концерті Монатіка, і це просто якась фантастика. Виходиш звідти такий заряджений, заспіваний, тому що всі пісні Монатіка, вони є просто неймовірними хітами. Тому, друзі, обов'язково ходіть на концерти за цією атмосферою. Я розумію, що зараз, можливо, навіть трошечки і важко фінансово, можливо, важко через те, що навколо все, знаєте, відбувається якось нестабільно, але треба давати собі відпочивати. Ну і тим більше пам'ятайте, що коли ви кричите ту саму, наприклад, улюблену пісню, таким чином ви можете вивільняти зі свого тіла емоції, які там застрягли, і, власне, ще й вийти навіть з того чи іншого концерту трішечки здоровішими. Тож, будь ласка, беріть та користуйтесь. Ну, а ми з вами давайте послухаємо далі дівочі пісні. Джері Хейл та Таяна будуть в ефірі нашого радіо. І також знову після цих двох музичних робіт ми з вами почуємось для того, щоб поговорити. Тож залишайтесь разом зі мною, друзі, до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, послухали ми з вами справжню літню пісню, і тут навіть слів не треба підбирати, тому що вона про серпень, але серпень у нас з вами попереду. Поки що давайте насолоджуватися липнем. Сьогодні понеділок, 13 число. Ну і також давайте не забувати про те, що, друзі, попереду обідня перерва, яка має бути смачною, класною, приємною. Я дуже сподіваюся, що дійсно вона такою у вас і буде. Загалом, друзі, цю годину проведіть з людьми, з якими вам комфортно, добре. Ну а якщо їх зараз поруч немає, друзі, ви завжди пам'ятаєте, що є у нас телефони, і можна зателефонувати, написати, або навіть просто по відеозв'язку це зробити. І таким чином ви будете здаватися, буде, що ви з людиною поряд. Але ж, друзі, також не забувайте про те, що у нас є наші сили ЗСУ, яким треба допомагати, які зараз роблять все, щоб на нашій землі не було ворогів, ну і, звичайно, виганяють їх із нашої території. Тож не забувайте про свої обідні донати. Таким чином ми їм допомагаємо. Ну і також почуємось з вами вже після 13-ї, друзі. Ну, а о 14-й сюди в студію нашого радіо, до речі, завітає гість для презентації своєї нової роботи, тож всі подробиці будуть вже в наступній годині. А поки що, друзі, до зустрічі під час вашої улюбленої обідньої перерви.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.
1: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Філіпс. Універсальний тример. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.com».
7: OTP Bank реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
10: Метро запрошує у світ Шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Кока-кола, кока-кола.
13: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо.

0: передаємо пас від нас.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519. Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Ви готові? Ха-ха, зараз будемо сміятися.
1: Владик, ти тверезий? Це
2: порядок? Ну, давайте.
1: Давайте.
2: Валер'янка чудово заспокоює. Всього 5 крапель на пляшку віскі і нерви як канати.
1: О, це хорошо.
3: Владик, це чесно, Влада спосіб. Дівчина, ви з Китаю? Ні, просто мама хвостик сильно затягнула. Ви просто не знаєте, що таке, коли тебе мама в школу збирає і хвостик собі затягує.
1: Ви просто не знаєте, що таке, коли вас папа в школу збирає.
3: О, так.
1: Найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Китаю.
3: Ще один.
1: Так, найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кілограмів більше, ніж набрехав попередній рекорд.
2: Що зробив? Побив?
1: Дякую вам, друзі.
2: Побив, Дініс, чи що там?
1: Більше я з цими двома виграю, не граю.
2: Помив рибу, що там?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах – 23-28 із позначкою «плюс». У центрі теж дощитиме – 25-28 тепла. У східних областях – хмарно, короткочасні дощі – плюс 27. На півдні та в Криму – вологу, температурний максимум – 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями, можливо, і невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amicenergy.com.ua.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий, «Купер енд Хантер».
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
8: Крутить у животі?
7: Endhunter – кондиціонер, який обирають.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex.

0: Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прикрив оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Морозиво ріжок.
2: Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти.
3: На око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Друзі, ми з вами тільки що слухали Чіко, Катоша та Столиця. Покохай мене. Саме так називається ця робота. Ну, прям не те, що заклик, а прям требують від нас, щоб ми покохали Чіко, Катоша та Столиця. Ну, я вам скажу, що загалом ми вже їх любимо за те, що вони творять українською, за те, що випускають такі класні пісні, які точно западають до душі. Ну, а зараз, друзі, на правах реклами вам розкажу. І знаєте, що зі мною відбувається? Я повільно смакую ескімо каштан шоколадне. О, Боже, яка ідеальна форма сталію. Ця ніжна шоколадна структура під хрусткою глазур'ю відчуваю прям цей справжній момент блаженства. Солодка форма ескімо каштан для тих, хто відчуває справжнє. Морозова каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми давайте не забувати, що буквально за 10 хвилин тут в студії нашого радіо з'явиться гість з презентацією. Ні, точніше у 14-й. За 10 хвилин ми з вами знову почуємося. Але що це буде за гість, обов'язково вам розкажу буквально за 10 хвилин. А о 14-й вже запрезентуємо з ним його абсолютно нову роботу. Тож, друзі, далі у нас Чів з роботою місця, Скрябін випускний, ну а потім знову традиційно з вами почуємось і відкриєш таємницю. Хто сюди в студію нашого радіо завітає о 14-й, тож дочекайтесь.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це була Анна Трінчер та її робота «Твоя мама». Ну і, звичайно, друзі, Анна Трінчер – прогресивна українська артистка, яка продовжує випускати нові пісні. Знаєте, мені здається, що вона робить це майже щомісяця, тому що і майже щомісяця ми її спостерігаємо тут в студії нашого радіо, бо вона завжди презентує свої нові роботи. Більше того, вона ще і завжди виконує їх тут в студії наживо. Тож обов'язково заходьте, дивіться. І вже на своїй сторінці в соцмережах вона викладає кадри такі нові зі зйомки абсолютно нової роботи. Там щось про маргариту, сіньориту, все як для літнього вайбу. Тому, друзі, здається мені, та й не здається, це очевидно, що зовсім скоро нам чекати Анну Трінчер тут в студії з презентацією своєї нової роботи. Але поки що, друзі, «Твоя мама» продовжує збирати перегляди. Десь близько 3 мільйонів на Ютубі вже має перегляд кліпу на цю пісню. Тож, знову ж таки, співачка в тренді, ми в тренді і слухаємо її нові роботи. Але ж, друзі, не Анною Трінчер єдиною, тому що сюди, в студію нашого радіо, о 14:00 завітає співак з презентацією своєї нової пісні. Ми з ним поспілкуємось обов'язково. Тож, пропоную дочекатися і буквально за 10 хвилин тут зустрічати співака Хаята з його новою роботою. Тож, чекаємо, все це буде о 14:00. А поки що, до кінця цієї години, безліч голосів з роботою «Хочу тиші я» та «Шумеї домій» не пройде. Все це буде, а потім о 14:00 разом з гостем почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14:01 в Україні. Знаєте, як і обіцяла, що сюди, в студію нашого радіо, завітає прекрасний артист, неймовірний голос сучасної української музики. І це Хаят. Привіт тобі.
4: Вітаю, друзі. Всіх вітаю на хвилях нашого радіо.
3: Дякую, що дочекався 14-ї. Дякую, що прийшов сюди в студію нашого радіо, тому що нам є про що поговорити, власне, про твою нову роботу. І знаєш, я коли побачила, ну це так, з моєї точки зору, я коли побачила назву цієї пісні, Ясеня, правильно?
4: Так.
3: Я відразу подумала про місто в Карпатах. Ну, нехай буде. Населений пункт в Карпатах, відповідно, з таким, знаєш, з одноіменною назвою. І думаю, ну це точно, він десь там в Карпатах надихався цією роботою. Тож, розкажи, чи права я, чи ні?
4: Ну, не зовсім, але натхнення було на природі.
3: Так.
4: Це було на дачі минулого року, от реально рік назад. Просто я був у батьків, у мами там куперсався щось в огороді, допомагав. І просто почав наспівати цю мелодію. Не було ще не ідеї кліпу, не головної там концепції, типу, просто була мелодія, і потім я почав це вклинювати свою закоханість українськими козацькими думами, історіями про Саміла Кішку, про Івана Сірка, які лягли в основу цього треку, і мені так приємно бачити зараз загальний результат, бачити, що знаєш, як намисном воно одне до одного нанизувалося, і зараз вже склалася загальна фінальна картина, яка дуже-дуже мені імпонує як автору, як артисту, і дійсно, я думаю, розкриває мене з нової сторони.
3: Абсолютно з тобою згода. Тим більше, знаєш, і історія в цій пісні така, от ти згадав там про Івана Сірка, про Саміла Кішку, і воно якось так, що мені здається, інколи молодь навіть таке, знаєш, що це за імена? От.
4: Так,
3: а в принципі,
4: так.
3: Те, що ти відкриваєш таким чином історію, це також дуже класно. Знаєш, і мені здається, що більшість, хто почує цю пісню, такі, так, треба переглянути історію України, знаєш, трішечки згадати, про що йде мова. Я хочу ще відзначити твою відеороботу, про яку ми трішечки поговорили до ефіру, тому що, слухай, на тебе можна подивитися з іншого боку. Я звикла тебе бачити таким, знаєш, ліричним трохи.
4: Так, так.
3: А тут, ну, вибачте, друзі, я всіх запрошую переглянути кліп Хаята, Ясеня, власне, і я думаю, що ви зрозумієте, про що я кажу, тому що, ну, це абсолютно новий. Ти абсолютно інший, драйвовий, шкіряний цей жилет на тобі, ну це просто щось фантастичне. Розкажи трошки про цю роботу.
4: Так, насправді робота дійсно стала такою достатньо спонтанною, і режисером став Олександр Гірченко. Мені дуже сподобалося, що не треба було йому нічого зайвого пояснювати. Тобто він якось так ловив цей вайб. Я, звичайно, йому там транслював своє захоплення цими історіями, думами, щоб я хотів імплементувати, але він якось дуже точно, без зайвих дискусій це передав. І також там в кліпі є дві пасхалки історичних, мистецьких. Перша пасхалка – це, скажімо так, сучасна репродукція картини козака Мамая. От,
3: ще одна заміточка до історії України.
4: І друга – це наша співпраця з KFC по цьому треку, по цьому релізу, де ми відобразили історичний момент. Всі знають цю картину з історії України, коли козаки писали листа шаржового турецькому султану.
3: Так.
4: От, і ми вирішили, скажімо так, трошки покічитись на цій сцені і зробити її такою кумедною.
3: Супер. Тож, а все це є у відео. Я думаю, що ми зможемо це подивитися трішки.
4: Так, так.
3: Тому всіх запрошую, друзі, обов'язково заходьте. Це Хаят з роботою Ясеня. Ну, розкажи мені, будь ласка, що ти плануєш далі? Які в тебе є плани? Взагалі, що ти ще цього літа, можливо, плануєш робити? Я знаю, що в тебе буде виступ на Атласі.
4: Так, так. Це з найближчих подій важливих. Це виступ на Атласі вже 18 липня. Насправді, це одна з найбільших і найважливіших музичних подій нашої країни. Тому дуже закликаю всіх, хто ще не має квиток, приходити, побачити своїх улюблених артистів. Ну, мене, зрозуміло.
3: Так.
4: В тому числі надихнутися і кайфанути, тому що дійсно це унікальна можливість побачити всіх в одній локації, в одному місці і просто класно провести вихідні.
3: Супер. Тоді зустрінемось на Атласі, знаєш, як часто це говорять, тому так. Що, мені здається, це місце зустрічі 100%. В найближчі вихідні. Але зараз там же ж будеш виконувати нову
4: звичайно,
3: роботу.
4: Звичайно, так.
3: Тому давайте, щоб підготуватися, вивчити слова, слухаємо саме зараз. Прем'єра в ефірі нашого радіо. Хаят, Ясеня, давайте слухати. Я тебе вітаю.
4: Дякую.
3: Поїхали.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами у призолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
3: Плав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Значить, випустили нашийник, який перекладає нявкання і гавкіт на людську мову з точністю 95%. Ціна такого 5 тисяч гривень.
3: Ой. Це якийсь бред, я це не вірю. Собачка гавкає, котик мявкає, що це перекладати?
4: Так, а як це працює?
2: Нейромережа, значить, всередині. Мікрофони і датчик руху, пристрій, він працює і в зворотньому напрямку. Тобто він транслює ваші команди на мову тварин.
3: Коротше, ребята, я вас зараз і без нашийника навчу, як розуміти тваринок по звуках. Ну, саме собак, не знаю, як там показати.
2: Ну,
3: це він в туалет хоче. Що тут розбиратися?
4: Ну, да, або, тут
3: або в животику журчить так. Значить голодний.
2: Так.
3: Або так. Ви, значить, треба бублікеса якось, подружечки. Подружку хоче. А якщо там воу, злий, то бачить чужого.
2: А якщо він моя просить територія. Пузо почухати?
3: Пузо почухати, такий ніжний, так. А якщо там, знаєте, такий... Ага. Значить, щось нанюхав підозріло.
2: Денис, тобі дійсно не треба ніякі нашийники, тому що ти, в принципі, вже з одною мовою з публіком говориш.
3: Ну,
4: ми будемо до тебе звертатися, як до викладача.
3: Так, перекладача.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксдем. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму вологу, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
9: Реклама.
10: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Слухаємо.

0: Знай наших.
1: Наталя Могилевська, друзі, з роботою «Я танцювала» була в ефірі нашого радіо. Ну, а я пропоную нам з вами в теперішньому часі казати «Я танцюю», тому що, знаєте, погода на вулиці хороша, якраз така комфортна, приємна. Я дуже сподіваюся, що, наприклад, погода в вашому офісі, чи де б ви там не працювали, також комфортна, приємна. Вам все подобається, тому давайте рухатись далі. Тому що у нас з вами в повному обсязі вже і в повному розпалі друга половина робочого дня, тож я дуже сподіваюся, що ви отримаєте від неї задоволення. Ну, наскільки можна отримувати задоволення від робочого дня в понеділок. Проте, друзі, я нагадаю, що ми з вами почуємось буквально за 10 хвилин. Далі по курсу у нас Віталій Козловський з роботою «Шекспір». До речі, саме ця пісня є в чарті найкращих, який виходить щоп'ятниці о 15:00 з повтором в суботу о 12:00. Де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень. Тож, чи буде Віталій Козловський з цією піснею в чарті на цьому тижні, ми дізнаємось з вами вже в цю п'ятницю. Потім Нікітін з роботою «Ти посилилась у душі», ну і Вольбу і Парфенюк з роботою «Забий». До речі, Парфенюк сьогодні в студії нашого радіо був зранку з презентацією своєї нової роботи. Тож, як це було, ви можете подивитися на нашій інстаграм-сторінці. Ну, а ми давайте далі рухатись і почуємось буквально за ці три музичні роботи. Тож, друзі, потім обов'язково ще з вами почуємось.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, це був Парфенюк та Вельбой з роботою «Забий» в ефірі нашого радіо. І знаєте, якось так вийшло, що і Парфенюк, і Вельбой записали цю пісню. Потім трішечки якась була перерва така, щось Парфенюк випускав пісні, а от Вельбой взагалі, мені здається, пропав з радарів. Але от зовсім недавно ми мали можливість, знову ж таки, почути нову пісню від Вельбоя. І Парфенюк сьогодні, нагадаю, також в студію нашого радіо приходив з новою роботою, яка називається «Вітамін». І це називають гучною заявкою на літній хіт. Тому, друзі, ще раз нагадаю, як це було. Ви можете подивитися на нашій інстаграм-сторінці, наша Radio.ua. Заходьте, дивіться, коментуйте. Тому що новий кліп став однією з найяскравіших робіт артиста, де в основі естетика великого спортивного кіно, американської реклами та коміксів. І, до речі, Парфенюк там в доволі такому незвичному для себе образі, але я більш впевнена, що образ, який впізнають абсолютно всі, хто дивився фільм «Маска» з Джимом Керрі. Тому, друзі, обов'язково подивіться, тому що там ще є Олег Скрипка, який знявся, звичайно, в певній ролі в цьому відео. Тому, друзі, воно цікаве. І знаєте, я все більше помічаю, що наші артисти дуже люблять брати інших артистів до себе у відео. Наприклад, як це зробив Монатік, тепер Парфенюк. Хто його знає, що буде наступним? Побачимо, друзі. Будемо спостерігати за українським шоу-бізнесом, бо він має свій особистий феномен. Ну, а поки що, я вам нагадаю, друзі, що о 15-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Ми тримаємо руку на пульсі і обов'язково почуємось з вами вже після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті Чорноморка.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків. Попереджають про різке погіршення погоди. Вже найближчим часом і до кінця доби більшість областей, включно з Київщиною, накриють грози. Негода затримається і на завтра. У вівторок грозовий фронт охопить спершу західні та центральні регіони, а вдень пошириться вже по всій території країни. Далі про живлення. Німеччина передала Україні 20 трансформаторів загальною вартістю майже 500 тисяч євро. Нове обладнання надійде до 4 областей України для заміни техніки, пошкодженої російськими атаками. Ці трансформатори є ключовими для високовольтних підстанцій. Їхнє встановлення підвищить стійкість енергосистеми та забезпечить більш надійне електропостачання. Тепер про підтримку. У Києві відкрили першу соціальну квартиру для дівчат, які повернулися з окупації та депортації. У просторі можна отримати допомогу з відновлення документів, працевлаштування, оформити соцвиплати, а також отримати доступ до освіти чи психологічної підтримки. Наразі у квартирі живуть шестеро дівчат віком від 18 до 22 років. Далі про військо. Україна отримала нові мобільні тренажери для пілотів F-16. Із ними буде більше можливостей для відпрацювання складних бойових сценаріїв і вдосконалення льотних навичок. Кожен тренажер розроблений спеціально для підготовки наших льотчиків. Таких комплексів у світі – одиниці. І наостанок. Жіноча збірна України з волейболу піднялася у топ-20 світового рейтингу після завершення основного раунду Ліги Націй. Завдяки перемозі в останньому турі над Бельгією, Україна завершила основний раунд Ліги Націй на 18-му місці. Спрогресувала на 4 позиції. Очолюють список Італія, Бразилія та США. Наступні матчі сезону Україна проведе у межах чемпіонату Європи, який розпочнеться для синьо-жовтих 21 серпня грою проти Болгарії.
0: Наше радио.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
7: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами.
2: Ви готові? Зараз будемо сміятися.
1: Владик, ти тверезий? Це порядок?
2: Ну, давайте.
1: Давайте.
2: Валеріанка чудово заспокоює. Всього 5 крапель на пляшку віскі і нерви як канати.
1: О, це хорошо. Владик,
3: підтягуй. Спосіб. Дівчина, ви з Китаю? Ні, просто мама хвостик сильно затягнула. Ви просто не знаєте, що таке, коли тебе мама в школу збирає і хвостик собі затягує.
1: Ви просто не знаєте, що таке, коли вас папа в школу збирає.
3: О, так.
1: Найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Китаю.
3: Ще один.
1: Так, найбільшу щуку вагою 50 кілограмів зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кілограмів більше, ніж набрехав попередній рекордсмен.
2: Що зробив? Побив?
1: Дякую вам, друзі.
2: Побив, Дініс, чи що там?
1: Більше я з цими двома
2: виграю,
1: не граю.
2: Помив рибу, що там?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на

0: Алло, ну що, як пройшло?
1: Здається, це любов.
2: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army. Реклама.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Міні хот-доги. О, це іде. Міні сосиска, міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
0: Їсти, їсти,
1: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Друзі, це був позитив. З роботою не зупиняє вечірку в ефірі нашого радіо. І знаєте, у позитива такі, вони якби і романтичні пісні, але з вайбом таким, танцювальним. Хочеться, звичайно, мати гарний настрій, такий вже, знаєте, вечір, літо. Хочете трішечки, похуліганити, але так, в хорошому сенсі. Ну, відпустити, так би мовити, себе дорослу і дати можливість собі трішечки, знаєте, згадати якісь такі часи студентства, можливо, або шкільні, коли була дискотека, можна було потанцювати. Тому, друзі, от з таким вайбом у мене асоціюється загалом позитив. Але, друзі, знову ж таки, давайте не забувати, що в нього є відео на цю роботу, і воно продовжує набирати оберти. Як він сам каже, не зупиняй вечірку, це метафора внутрішнього світу людини. Отак, от це про те, що в свого є своя справа, мрія або відчуття, яке запалює зсередини і рухає вперед, про імпульс, якому важливо довіряти і який не варто зупиняти. Тож, як я і завжди кажу, друзі, прислухайтесь до себе обов'язково і втілюйте свої мрії. Тож, можливо, це є одна з мрій на найближчі півгодини, тож на правах реклами розкажу. Знаєте, що зараз зі мною відбувається? Я повільно смакую ескімо каштан шоколадне. О Боже, а яка ідеальна форма з талією! Ця ніжна шоколадна структура під хрусткою глазур'ю. Відчуваю прям цей справжній момент блаженства. Солодка форма ескімо каштан для тих, хто відчуває справжнє. Морозова каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну а ми з вами давайте буквально за 3 пісні знову почуємось для того, щоб поговорити і знову ж таки пообговорювати найкращу українську музику і все, що відбувається в українському шоу-бізнесі. Тож будьте разом зі мною, продовжуємо понеділок, друзі, і як завжди, до кінця цього робочого понеділка з вами буду я, Таня Малініна. Тож, до зустрічі!
1: Реклама на нашому радіо. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. Активна країна з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна.

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня Пеперс Клаб, Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Друзі, в ефірі нашого радіо була тільки що новинка, ну вже тижні два як новинка, «Червоний мак», «Колібрі», «Злата», «Ко», знову ж таки, були в ефірі нашого радіо. Ну і давайте я вам скажу про те, що пісня доволі запальна, веселенька така, знаєте, прям ну хочеться слухати і слухайте. І мені здається, що не одній мені хочеться слухати і слухати, тому що, друзі, зараз ця пісня номер один серед найпопулярніших музичних відео. І ця пісня має більш ніж 8 мільйонів переглядів, тож я вас вітаю з тим, що ми з вами продовжили слухати просто неймовірну музичну роботу і дуже багато коментарів, що це справжній хіт, людям подобається, тож це вже класно. Ну, а ми давайте з вами о 16-й знову ж таки послухаємо черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі, тож, друзі, не забудьте послухати обов'язково. А мене звати Таня Малініна, після 16-ї чекатиму вас знову тут в ефірі.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. До 10 зросла кількість поранених на Одещині, де російські загарбники атакували цивільне судно під прапором ТОГО. Також відомо про 3 загиблих, усі постраждалі – члени екіпажу. 7 осіб наразі у лікарні. Далі про візит. Президент Володимир Зеленський прибув до Франції. Головний пріоритет – антибалістика. Партнерам представлять нашу антибалістичну програму і разом уперше проведуть зустріч на рівні лідерів, радників з питань нацбезпеки та оборонних компаній щодо побудови нової антибалістичної системи. Також сьогодні відбудеться чергове засідання коаліції охочих, тож очікуємо на нові заяви щодо підтримки ЗСУ. Тепер про освіту. Гарячі обіди поза шкільною їдальнею. Уряд дозволив закладам освіти організувати харчування учнів в інших приміщеннях, якщо в їдальнях бракує місць. Під час воєнного стану діти зможуть приймати їжу в актових залах, класах, холах або тимчасових обідніх зонах. Це допоможе школам, які працюють у кілька змін, та забезпечить дітей гарячими обідами навіть в укриттях із дотриманням усіх санітарних норм. Далі про мандрівки. Між Києвом і Варшавою можуть запустити новий щоденний поїзд. Польський перевізник подав заявку на маршрут. Якщо її схвалять, поїзд почне курсувати із 13 грудня. Маршрут проходитиме через Люблін, Хельм і прикордонний пункт Дорогуськ. Планується, що рейси виконуватимуть щодня. І наостанок про художню гімнастику. Українка Таїсія Онофрійчук здобула Кубок світу у вправах з обручем. Онофрійчук заробила 145 очок за підсумками сезону. Вона виграла золоті медалі на етапах у Софії та Баку, а також стала срібною призеркою останнього турніру у Мілані. Претендувала Онофрійчук і на перемогу у заліку Кубка світу у багатоборстві, але поступилася німецькій суперниці.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: реклама на нашому радіо.
1: Філіпс універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього: бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Ти слухаєш?
8: Ти слухаєш?
0: Наше радіо.
9: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
7: Наше радіо.
0: Наше радіо. Не пи.

0: друзі, Океан Ельзи та Кола, коли ми двоє. Саме ця пісня тільки що прозвучала в ефірі нашого радіо. І це чудова робота з не менш чудовими артистами. Тому що, друзі, ця пісня вже точно бере за душу. І вона вийшла саме тоді, коли здається, що нам всім було не до романтики, знаєте. Але все одно треба в будь-якому часі, знаєте, шукати щось таке своє, близьке до серця. І чого я кажу не до романтики? Тому що ця пісня вийшла в 2023 році, ще тоді, коли, та й зараз у нас з вами рани відкриті, але тоді, коли ще ця рана була тільки свіжа. Тому, друзі, майже 15 мільйонів переглядів на відео до цієї роботи, ви можете її послухати і, знову ж таки, черговий раз з нею насолодитися. Ну і я нагадаю, друзі, що ми далі продовжуємо з вами працювати на перемогу, понеділок продовжується 16:38 на стадійному годиннику. Але якось і ближче до кінця робочого дня, вже ще зовсім трішечки, але пам'ятайте, що знову ж таки до того кінця робочого дня з вами буду я, Таня Малініна. Тож попереду ще багато цікавого, що ми з вами обговоримо. Ну а поки що до нашої наступної зустрічі давайте послухаємо Нікіту Кісільова, Крила Лелеки, до речі, новинка, Без обмежень, Листопад та Альона Маргалієва, Неп'яно закохана. Все це буде, ну а потім обов'язково знову почуємось, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, Альона Маргалієва з вечірньою роботою, не п'яна, закохана. Чого я кажу з вечірньою? Тому що цю пісню, мені здається, ну прям ідеально слухати увечері, а головне, знаєте, після завершення робочого дня. Отакий вайб п'ятниці у мене пов'язаний з цією піснею. Я сподіваюся, що і у вас є такий вайб, тому що 16.50 на студійному годиннику, в когось, до речі, вже буде завершуватись робочий день, в когось він буде продовжуватися. Але, друзі, пам'ятайте, що до кінця цього робочого дня з вами буду я, Таня Малініна, тож ми ще встигнемо поговорити. Але, звичайно, я вам також і нагадаю, що о 17:00 не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин, щоб, по-перше, знати, що відбувається в Україні і світі. Ну, а по-друге, відразу після випуску новин ще й прогноз погоди, для того, щоб знати, як завтра одягатися і чи варто брати з собою парасольку, бо погода зараз дуже мінлива і, знаєте, може бути всяке. Тому обов'язково, друзі, послухайте і до 17:00 давайте з вами Артема Котенко послухаємо з роботою «Вітамінка», Артем Пивоваров «Моя ніч» та «Друга ріка секрет». Все це буде в ефірі нашого радіо, ну а я бажаю вам прекрасного, неймовірного, чудового завершення робочого дня і до зустрічі, звичайно, вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожої атаки на іноземне судно на Одещині. Кількість загиблих зросла до 5. Під час ліквідації пожежі виявили тіла ще 2 моряків. Нині відомо про 10 поранених. Усі загиблі та постраждалі – члени екіпажу. Російські загарбники дронами обстріляли портову інфраструктуру Одещини. Загорілося пришвартоване комерційне судно під прапором Республіки Того, яке перевозило мінеральні добрива. Далі про ситуацію у Харкові. Місто оговтується після масованої нічної атаки. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Водночас розпочалися термінові протиаварійні роботи у художньому музеї, який постраждав від обстрілів раніше. Разом із ДСНС фахівці першочергово консервують дах та вікна, щоб захистити історичну будівлю від руйнації. Тепер звістка для вступників. Військово-облікові документи абітурієнтів перевіряють автоматично. Для цього використовують інформацію з державних реєстрів. Йдеться про хлопців від 17 років, а також дівчат з медичними спеціальностями. Після перевірки відповідна інформація має з'явитися на сторінці вступника. Тепер про втрату. Раптово помер всесвітньо відомий актор Сем Ніл. Йдеться про зірку парку юрського періоду та гострих картузів. Новозеландцю було 78 років. За понад 5 десятиліть кар'єри Ніл зіграв понад 150 ролей у кіно та на телебаченні. І наостанок про дитяче Євробачення. Суспільний мовник отримав понад 640 заявок на участь у національному відборі на пісенний конкурс. Попри короткі терміни, це абсолютний рекорд для України. Більшість заявок надійшла від сольних виконавців. Вже до 26 липня оберуть лонгліст із 15 учасників, які змагатимуться у живих прослуховуваннях. Фінал нацвідбору відбудеться у вересні. Дитяче Євробачення відбудеться на Мальті 24 жовтня.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт «Наше радіо UA». Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
9: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
1: Астропрогноз на сьогодні від «Приватбанку». Ваша мрія чекає дії.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Знай наших.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: друзі, ну що ж, продовжується наш з вами робочий день, хоча він зовсім скоро буде завершуватися, але чого б цей час і не підсолодити, тож на правах реклами розкажу. Знаєте, що зараз зі мною відбувається? Я повільно смакую ескімо каштан шоколадне. А яка ідеальна форма з талією, ця ніжна шоколадна структура під хрусткою глазур'ю, відчуваю прям цей справжній момент блаженства. Солодка форма ескімо каштан для тих, хто відчуває справжнє. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами, як вже і традиційно складається, почуємось буквально за 10 хвилин, тож попереду послухаємо дві неймовірні музичні роботи. Ну і до зустрічі обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама на нашому радіо.
3: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Марія нам з вами на завтра. Ну а я, Таня Малініна, бажаю вам спокійного, чудового вечора без тривог. І кажу, як завжди, бувайте. До завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Тебе.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист українського неба. У Франції стартує перша зустріч антибалістичної коаліції. Близько 20 країн-партнерів об'єднують зусилля, щоб захистити Україну від російських балістичних ракет. Головна ставка на франко-італійські комплекси «Самп-Ті». Нова система може заступити на бойове чергування вже наприкінці цього року. А завтра президент України візьме участь у грандіозному параді у Парижі до дня взяття Бастилії. Далі про наслідки російських атак. У Запоріжжі завершилися аварійно-рятувальні роботи на місці дронового удару по житловому будинку. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро поранені. Тим часом на окружній Харкова встановили антидронові сітки. Нині працюють над відновленням руху. Разом із тим, цивільним вкотре нагадують, що північ міста все ще небезпечно для пересування. Тепер про цифровізацію. До національної платформи «Мрія» вже приєдналася кожна третя школа в Україні. Наразі додатком користується понад 4300 навчальних закладів, а це більше ніж 640 тисяч учнів, батьків та вчителів. Платформа дозволяє значно скоротити паперову роботу, звільняючи час для живого спілкування та навчання. Далі про мандрівки. За минулу добу до України в'їхало на 12 тисяч людей більше, ніж виїхало. Загалом західний кордон перетнули 120 тисяч осіб. Найбільший пасажиропотік зафіксовано у пунктах пропуску Шегині, Краківець та Устилуг. Прикордонники рекомендують українцям обирати для виїзду ранкові або пізні вечірні години, за можливості подорожувати у будні та заздалегідь перевіряти завантаженість КПП. І наостанок, козацька звукова спадщина відтепер під захистом держави. Міністерство культури внесло запорозькі тулумбаси до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Мова йде про унікальну традицію виготовлення та гри на великих козацьких барабанах.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно. Короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого. Температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
5: З кайфом я футбол включив.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг.
6: Бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон.
6: З Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Реклама.
10: Наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.

0: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
1: Реклама. Наше радіо.

0: А що?
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це іде.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це іде.
4: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти.
3: На око. О, це іде. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – короткочасні опади. Температура повітря у межах – 23-28 із позначкою «плюс». У центрі теж дощитиме – 25-28 тепла. У східних областях – хмарно, короткочасні дощі – плюс 27. На півдні та в Криму – вологу, температурний максимум – 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливо, і невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. На нашому радіо.
10: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
9: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Рань.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 14 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі короткочасні опади. Температура повітря у межах 23-28 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме 25-28 тепла. У східних областях хмарно, короткочасні дощі плюс 27. На півдні та в Криму волого, температурний максимум 26 тепла. У Києві у вівторок, 14 липня, хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ. Температура повітря у межах 25-27 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
2: О, це йде.
3: Хочу холодне.
2: Морозиво
3: ріжок. Солоденьке.
2: О, це йде.
3: А не у роті.
2: Морозиво
3: ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.

0: Реклама на нашому радіо.
1: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Оп.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережна дівчата, мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш
2: Наше.
1: Наше.
3: Наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик –

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано.

0: впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
1: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
3: Наше радіо.
2: Наше радіо.

що хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Враж

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційні коди з пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Гонорофен, ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 6313-002 від 12.06.2017.
12: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
3: Мистецтво, яке має побачити кожен. Кольори, символи, знаки. Національна легенда України Олександр Дубовик. В Українському домі до 2 серпня.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Знай наших.
7: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум,

0: Наше радіо.
1: А там ростут апни, апни, в лісі за буревом. І то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах.

0: грудях одна, як між літом не поміж.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш? Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо. Знай наших.
1: Вечір. Горить вогонь. Телефон на беззвучному вже декілька днів. Я знаю поряд саме ті люди. Ей, слухай.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: є.
1: Наше радіо.
2: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
1: Знай наших.
3: Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну. Франсуа.
1: Наше

чи наша земля ще є під ногами? Чи бачиш у снах ще посмішку мами? Мушу просити тебе, побратиме, бийся за двох, якщо я загину. Перші віднесуть Богові дому.

брати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до рани.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш,

0: любов.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Знай наших.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наше.

кричати, не майте страху. Всі не поляжемо в цьому бою. Ще рано до раю